0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud. În reluare.
1: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, mi-am propus să vă spun povestea fascinantă a inginerului, a academicianului Constantin Budeanu, care a intuit existența unei mărimi electrice care nu poate fi văzută, puterea deformantă. Folosim adesea expresii de formă. Luna asta a fost frig și am consumat mult curent electric. Sau, trebuie să plătesc curentul electric. De fapt, plătim energia electrică, adică puterea electrică consumată într-un anumit interval de timp. Consumatorul casnic plătește energia activă. Consumatorii industriali plătesc și energia reactivă, adică un supliment de energie utilizată pentru magnetizarea motoarelor electrice și a altor consumatori. Și consumatorii casnici, cu puteri instalate peste 30 de kW, plătesc energia reactivă. Omul nu vede nici puterea activă, nici puterea reactivă și nici puterea deformantă care apare în cazul unor consumatori neliniari, bazați de regulă pe componente electronice. Deși nu sunt văzute, aceste puteri au fost intuite, au fost definite, au fost explicate pentru întreaga lume de un român, Constantin Budeanu. Constantin Budeanu s-a născut la data de 16 februarie 1886 în orașul Buzău, unde a urmat cursurile școlii elementare și ale liceului Vasile Alexandri. În 1903 este admis ca student la Școala Națională de Poduri și Șosele din București, iar după 5 ani, la 10 iulie 1908, obține titlul de inginer constructor cu media generală 18,21. În urma unui concurs, Academia Română îi oferă, în 1908, o bursă pentru specializare în domeniul electrotehnicii. În 1909 a absolvit Școala Superioară de Electricitate din Paris și obține diploma de inginer energetician. A efectuat, timp de un an, un stagiu de practică la întreprindere electrice din Paris, pe care l-a continuat în Germania, la fabrica de mașini electrice și la una dintre centralele electrice din Berlin. În 1910 se reîntoarce în țară și își începe activitatea de inginer la atelierele CFR, unde a funcționat până în 1919. Din 1919 a lucrat timp de 2 ani până în 1921 la Societatea Tramvaielor din București. Interesant de menționat că se mai păstrează legitimația abonament utilizată de Constantin Budeanu pentru a călători cu tramvaiul. Legitimația cu numărul 2332 are fotografia lui Constantin Budeanu și următorul text imprimat. Citez: am luat la cunoștință de condițiunile de folosire a abonamentului din formularul cerere de abonament pe care l-am semnat. Am încheiat citatul. Urmează semnătura lui Constantin Budeanu și adresa scrisă de mână: strada Washington 32. Abonamentul, valabil pentru toate liniile, costa 960 de lei. Apoi, timp de 10 ani, între 1921 și 1931, a lucrat la Societatea Electrică în calitate de director tehnic. În acea perioadă a inventat reostatul cu lichid pentru încercarea generatoarelor electrice. Din 1931 până în 1948 a lucrat și la creditul pentru întreprinderi electrice din România. Așadar, timp de 38 de ani a fost în contact direct cu problemele practice, cu problemele tehnice legate de centrale electrice, de rețele electrice, de electrotehnică. A fost mereu atras și de studiul teoretic, astfel că în 1916 devine asistent la cursul de electricitate și electrotehnică al Școlii Naționale de Poduri și Șosele. Datorită calităților sale pedagogice, i s-au încredințat și cursurile de mașini electrice și tracțiune electrică. Avea 40 de ani și o bogată experiență practică și de aceea, în 1926, este numit profesor la cursurile electricitate și măsurări electrice și bazele teoretice ale electrotehnicii la Școala Politehnică din București, înființată în 1920 prin transformarea Școlii Naționale de Poduri și Șosele și care va deveni mai apoi Institutul Politehnic din București, respectiv Universitatea Politehnică din București. Prin toate aceste transformări, învățământul superior din România a demonstrat că știe să țină pasul cu schimbările din economie, din viața socială, din lumea academică mondială. A slujit această școală până la pensionarea sa în anul 1959. Activitatea lui Constantin Budeanu a fost o împletire între practică și teorie, între teorie și practică, caracterizată de dorința sa permanentă de a înțelege cât mai bine sensul fizic al fenomenelor pe care le întâlnea într-o epocă în care studiul electrotehnicii de-abia se închega. Această valență se regăsește în tratatul Puterile reactive și fictive, publicate în 1927, în care a definit noțiunea de putere deformantă și metodele de calcul ale acesteia. Trei ani mai târziu, în 1930, a definit noțiunea de factor de putere, celebrul cos de fi, a definit noțiunea de putere reactivă și a denumit unitatea de măsură a acesteia volt amper reactiv. Ca o dovadă a importanței acestor noțiuni este faptul că ele au fost imediat adoptate de Conferința Electrotehnică Internațională întrunită la Stockholm. Ca o dovadă a valorii lor științifice este faptul că a fost între 1932 și 1935 membru în Consiliul de Conducere al Societății Electricienilor Francezi din Paris și președinte al Comitetului Internațional pentru Studiul Fenomenelor Reactive și Deformante. Importanța acestor concepte este mai evidentă în zilele noastre, când consumatorii neliniari de tip instalații de sudură, cuptoare electrice, convertoare statice au o pondere importantă, când consumatorul casnic este păgubit de consumatorul industrial prin deformarea regimului de funcționare al rețelelor electrice. Pentru meritele sale remarcabile, a fost ales în 1938 membru corespondent al Academiei Române, iar apoi în 1955 membru plin al Academiei Române. În zilele noastre, Academia Română acordă anual premiul Constantin Budeanu celor mai valoroase lucrări științifice din domeniul electrotehnicii. A avut un rol important și în dezvoltarea învățământului superior electrotehnic, în publicarea unor lucrări științifice și tehnice de valoare prin utilizarea metodelor matematice cele mai moderne, fără însă a pierde din vedere sensul fizic al fenomenelor studiate. El este primul inginer român care își înscrie numele atât în electrotehnică cât și în teoria generală a științei, prin descoperiri de mare valoare. Cu colaboratorii săi era, citez, discret, lipsit de îngânfare, nu făcea niciodată caz de pregătirea sa științifică și își impunea punctul de vedere fără ostentație. Am încheiat citatul. Iată ce spunea un fost student, Nicolae Golovanov, devenit la rândul său un ilustru profesor la Universitatea Politehnică din București. Citez. Am avut deosebitul privilegiu ca în anul 2 de facultate să învăț primele noțiuni de bazele teoretice ale electrotehnicii cu academicianul Constantin Budeanu. Am apreciat în mod deosebit distinția sa de adevărat profesor universitar, în care tinerii erau domnul student sau domnișoara studentă, iar cei din jur erau doamnă și domn. Apariția domnului academician la curs, îmbrăcat impecabil, cu haine rămase din alte vremuri, cu lavalieră și batista asortată, cu o figură de om superior, cu o prezență impecabilă în fața tablei negre, făcea ca studenții să-l aștepte cu deosebit respect pentru a afla noi noțiuni ale viitoarei noastre meserii. Cu deosebit talent de dascăl, cu grija ca tot ce prezenta să fie bineînțeles de către studenți, a pus accentul, pentru început, pe explicarea clară a aspectelor fizice și apoi pe relațiile de calcul specifice acestor fenomene. Am încheiat citatul. Un pedagog special. Iată cum îl descria fostul său student, Nicolae Golovanov, profesor pensionist.

menționa, citez: l-am cunoscut ca student în ultimul său an la catedră, în anul 1957. Rămăsese același mare dascăl care trăia împreună cu studenții săi toate etapele de pregătire inginerească și se străduia să ne facă să înțelegem sensul fizic al fenomenelor pe care le prezenta la tablă. În marele laborator de electrotehnică din vechiul local al Politehnicii Bucureștene, profesorul era lângă noi și, cu bogata sa experiență practică, ne ajuta să realizăm montajele complexe ale lucrărilor de laborator. Cu această ocazie am aflat și faptul că omul cunoscut în toată lumea și care a avut funcții importante în industria și școala românească, la sfârșitul activității didactice, avea dificultăți financiare. Am încheiat citatul. Istoria se repetă și în zilele noastre. Cred că este momentul, stimați ascultători, să vă reamintesc că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a consolida cultura recunoașterii valorilor de lângă noi. În acest context, o să vă citez cele spuse în urmă cu câțiva ani de către profesorul universitar Nicolae Golovanov. Citez: absolvenții din anul 1959, care se definesc ca fiind generația academicianului Constantin Budeanu, au realizat un frumos bust al profesorului lor. Astăzi, unul dintre laboratoarele din Facultatea de Energetică îi poartă numele și găzduiește bustul profesorului Constantin Budeanu, care urmărește cu atenție ce fac studenții actual, iar pe holul Facultății de Energetică o placă din marmură amintește de impresionantele realizări didactice ale profesorului. Am încheiat citatul. Așadar, stimați ascultători, ca popor avem cultura recunoașterii valorilor de lângă noi. Această cultură trebuie păstrată și consolidată, fiecare cum poate, inclusiv prin emisiuni la radio. Constantin Budeanu a murit în după-amiaza zilei de 27 februarie 1959 la București. Cu câteva minute mai înainte, discutați la telefon cu un colaborator despre organizarea unei conferințe științifice. Avea 73 de ani. La finalul acestui episod, pentru a face legătura cu viața noastră obișnuită, vă sugerez să studiați factura pentru energie electrică. De regulă, citim doar prima pagină, unde este înscrisă suma pe care trebuie să o plătim și data până la care trebuie să o achităm. Citiți și următoarele pagini. Dacă aveți posibilitatea, studiați factura pentru energie electrică emisă pentru un consumator non-casnic, în care o să identificați un rând în care este menționată energia reactivă, explicată de buzoianul Constantin Budeanu. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Dragii mei, bine v-am regăsit la ultima emisiune din acest an, Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. A venit vremea vacanței de iarnă, dar până atunci, haideți să stabilim de ce este o versiune pentru adulți. Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Acum că am lămurit avertismentul, intrăm direct în subiect și vă spun că astăzi o să discutăm, verificăm, stabilim valoarea de adevăr a mai multe mituri legate de sănătate și chiar legate de corpul uman în general. Transmise ca folclor oral, multe dintre ele sunt foarte bine împământenite și mulți avem tendința să le luăm drept adevărul bine documentate. Așa că a sosit timpul să scuturăm bine de tot aceste mituri și să vedem pentru fiecare în parte cât este adevăr și cât este doar mit. Să-i dăm drumul! Mitul numărul 1. Alimentele condimentate provoacă gastrită. Acest mit nu este complet greșit, dar nu putem spune nici că este adevărat. De ce? Pentru că aproape 2/3 din toate cazurile de ulcer gastric sunt cauzate de o bacterie, mai exact de Helicobacter pylori. Medicamentele antiinflamatoare, fumatul sau consumul de alcool pot și ele crește riscul de ulcer. Cât despre alimentele condimentate, acestea pot agrava într-adevăr simptomele gastritelor deja existente. Bun, să trecem acum la mitul numărul 2. Un măr pe zi ține doctorul la distanță. Cei mai mulți dintre noi am auzit cel puțin odată acest lucru. Dar oare nu ar fi prea simplu dacă asta ar fi soluția pentru prevenirea tuturor afecțiunilor? Ce știm sigur este că merele sunt o sursă bună de fibre, deci ajută la menținerea sănătății colonului și pot contribui la controlul greutății. Un măr pe zi poate fi o idee bună, mai ales dacă alegem să înlocuim alimente mai puțin sănătoase cu acestea. Adică să mâncăm un măr în locul unei bomboane, de exemplu. Totuși, măcar un control anual la medicul de familie ar trebui să facem cu toți, pentru verificarea tensiunii arteriale și analizele uzuale. Există și analize specifice necesare odată cu înaintarea în vârstă, așa cum este cazul colonoscopiilor la bărbați, iar în cazul femeilor, discuția cu medicul de familie despre frecvența cu care ar trebui să se facă testul Papanicolau, mamografiile și alte analize specifice care oferă o evaluare personalizată a riscurilor, este o idee foarte, foarte bună. Și ajungem acum la mitul numărul 3, vegetarienii nu au cum să obțină suficiente proteine cu alimentația lor. Dragii mei, dezbaterea este încă aprinsă, dar adevărul este că în principiu se pot obține suficiente proteine consumând o varietate cât mai largă de alimente. Proteine însemnate cantitativ se găsesc în mazăre, fasole, năut, cereale integrale, nuci, semințe și produse din soia. Indiferent dacă suntem vegetarieni sau chiar vegani, putem consulta

și spune așa: copiii cu astm nu au voie să facă sport. Mit sau adevăr? Aflăm imediat răspunsul după prima pauză a emisiunii, când adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, revin. Muzică bună acum!

Am revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și rămăsesem la mitul numărul 4. Copiii cu astm nu au voie să facă sport. Bineînțeles că fiecărui copil cu astm în parte, medicul său specialist îi va spune ce poate să facă și ce este mai puțin indicat să facă. Dar la modul general, nu toate sporturile pot declanșa o criză de astm. Aerobicul, de exemplu, pare că poate chiar îmbunătăți capacitatea pulmonară a unei persoane cu astm. Există inclusiv studii care arată că atunci când copiii cu astm bronșic fac anumite exerciții fizice ușoare, este posibil ca aceștia să aibă mai puține crize de astm și chiar să ia mai puține medicamente. Chiar dacă avem astm, mersul pe jos sau alte exerciții fizice pot fi chiar recomandate de către medicul specialist. Deci să nu ne grăbim să spunem nu sportului sub orice formă. Mitul numărul 5 acum, și este foarte bine să vedem dacă este mit sau adevăr, pentru că știm cu toții că în perioada sărbătorilor suntem

formează atunci când glandele sebacee de sub piele produc prea mult sebum. Sebum pe care, în mod normal, organismul îl folosește pentru a menține pielea lubrifiată. Când sebumul se produce excesiv și celulele moarte ale pielii blochează porii, pielea devine iritată și apar coșurile. Glandele sebacee produc sebum excesiv din cauza hormonilor, ceea ce explică de ce adolescenții sunt mai predispuși la acne, comparativ cu celelalte categorii de vârstă. În plus, stresul și ereditatea pot fi la rândul lor factori de risc pentru acne. Dar reputația ciocolatei și alimentelor prăjite trebuie reabilitată, pentru că nu pot fi considerate cauze directe ale apariției acnei. În continuare, discutăm mitul numărul 6. Periuța de dinți ne poate îmbolnăvi? Ghicitoare, pe principiul ghiș-ciupercă-cei, ce are peri se află în baia ta și poate adăposti 5 din cei mai urâți germeni, inclusiv virusul gripal. Dacă ați zis periuța de dinți, ei bine, aveți dreptate. Potrivit cercetătorilor, pe o singură periuță de dinți pot exista până la 1,2 milioane de bacterii, iar un studiu a ajuns chiar la concluzia că 70% dintre periuțele de dinți folosite sunt contaminate cu bacterii. Yikes! Cum ziceam, periuțele de dinți par a fi gazde bune pentru tot felul de germeni, de la virusul gripal la bacteriile stafilococice, E. coli și chiar streptococ. Sunt ele gazde pentru bacterii, dar oare chiar este posibil ca periuța noastră de dinți să ne îmbolnăvească? În medicină ați văzut că destul de des se aplică principiul ca niciodată să nu spui niciodată. Prin urmare, este posibil să ne îmbolnăvim folosind o periuță de dinți contaminată cu bacterii. Dar în principiu, cu ajutorul sistemului nostru imunitar și al bunelor obiceiuri de igienă de zi cu zi, acest lucru este puțin probabil. Ideea de a ne îmbolnăvi de la un obiect pe care îl folosim pentru a ne menține sănătoși și curați este ciudată. Dar problema constă în modul în care ne depozităm periuțele de dinți și unde o facem. Băile sunt locul perfect pentru creșterea și dezvoltarea bacteriilor. Sunt umede, călduroase, iar faptul că din cauza spațiului de multe ori periuțele de dinți sunt așezate în preajma toaletei nu ajută deloc. Ce putem face pentru a evita contaminarea cu bacteria periuței de dinți? Ei bine, ar fi câteva sfaturi utile. Spre exemplu, să ne spălăm pe mâini înainte și după periaj, să ne schimbăm periuța de dinți la fiecare 3 luni sau ori de câte ori suntem gripați sau răciți. Ideal ar fi ca periuța de dinți să fie ținută la distanță de vasul de toaletă și acesta să aibă capacul închis atunci când tragem apa. Alt sfat este unul evident, dar nu strică să-l repetăm, și anume că produsele de igienă nu se împart cu nimeni, sfat aplicabil inclusiv periuțelor de dinți. Mit îndelung dezbătut, acesta cu periuța de dinți, dar acum că l-am terminat, luăm o scurtă pauză și când revenim la adevărul și mituri despre sănătate, discutăm dacă smulgerea unui fir de păr cărunt, alb, duce la apariția mai multor fire în locul lui. Pauză acum!

0: adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și rămăsesem la mitul numărul 7. Smulgerea unui fir de păr alb cărunt face să crească mai multe fire albe cărunte de păr în locul lui? Pentru aceia dintre voi care vă gândiți că v-ați smuls un fir de păr alb din cap, am un mesaj de livrat. Nu trebuie să vă temeți că o să apară alte 10 fire de păr în locul lui. Acesta este pur și simplu un mit și răzbunarea firelor de păr albe nu există. Smulgerea unui fir de păr cărunt va aduce doar un nou fir de păr alb sau gri în locul lui, deoarece din foliculul pilos poate crește un singur fir de păr. Firele de păr din jur nu vor albi sau deveni cărunte până când celulele pigmentare din foliculii respectiv nu vor dispărea și ele. Totuși, asta nu înseamnă că ar trebui să continuăm să ne smulgem firele de păr cărunt. Dacă vreți musai să scăpați de firele albe, tăiați-le, vopsiți-le, deoarece smulgerea firului de păr este totuși un traumatism minor și un traumatism repetat al oricărui folicul poate provoca infecții, apariția cicatricilor sau poate duce efectiv la dispariția firului de păr. Trecem la mitul numărul 8 și anume, oamenii folosesc doar 10% din creier? Oricât de super atrăgătoare este ideea că am putea fi mult mai deștepți dacă ne-am concentrat mai bine și ne-am folosit mai mult din creier, din păcate trebuie să vă spun de la început că ideea că oamenii folosesc doar 10% din creier este doar un mit. Un mit longeviv ce se pare că a apărut încă din 1908, când William James, psiholog și filozof american, considerat părintele psihologiei americane, a scris că, și o să citez acum, folosim doar o mică parte din posibilele noastre resurse mentale și fizice. Ei bine, asta a dus în timp la chestii pe care William James nu cred că le-a intuit. De exemplu, indivizi care pretind că au putere extraordinare conferite de faptul că reușesc prin diferite metode să ajungă să-și folosească părți din creierul lor la care n-ar avea acces în mod obișnuit. Dar asta este o altă poveste. Adevărul este că persoanele fără nicio afecțiune neurologică își folosesc aproape tot creierul, organ ce este constant activ și implicat în toate activitățile conștiente și inconștiente ale corpului nostru. Aceasta este și explicația pentru care creierul folosește aproximativ 20% din energia corpului nostru. Și acum, un mit legat de frumusețe, mitul numărul 9. Castraveții sau plecurile cu ceai puse pe ploape ajută la reducerea ridurilor, a cearcănelor și a pungilor de sub ochi. Eu una am încercat metoda și cred că și alte fete la fel. La urma urmei, ce aveam de pierdut? Într-adevăr, unele componente din castraveți sau pliculețe de ceai pot ajuta la reducerea temporară a ridurilor. Înțelegem care dintre miii de compuși din ceai sau castraveți funcționează? Momentan, răspunsul este nu. Produsele botanice reduc ridurile deoarece ajută pielea din jurul ochilor și țesuturile aflate în imediata apropiere să rețină apa. Această retenție de apă umflă ușor pielea și ajută la netezirea ridurilor. Cu toate acestea, efectele acestui tratament nu rezistă pentru prea multe ore și, prin urmare, ca longevitatea rezultatului, clar nu pot concura aceste tratamente pe care ni le facem acasă cu tratamentele cu laser și peelingurile chimice, realizate de către un medic într-un cabinet de medicină estetică. Dar, ca soluție temporară, se pare că funcționează. După pauză, discutăm mitul numărul 10, cu o informație foarte potrivită pentru sezonul rece, cu vânt și temperaturi foarte scăzute, și anume, ajută să ne umezim buzele atunci când sunt uscate sau chiar crăpate. Așa cum v-ați obișnuit, muzică bună acum!
1: Hey, yo. You ready? Let's do it.

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și rămăsesem la mitul numărul 10. Ajută să ne umezim buzele atunci când sunt uscate sau chiar crăpate. Umezirea buzelor atunci când sunt crăpate, deși este un gest instinctiv, nu este chiar cea mai bună alegere. Ba chiar să facem asta poate duce la înrăutățirea lucrurilor. Buzele crăpate sunt cauzate de o serie de factori, dar în majoritatea situațiilor, vremea este principala cauza a lor. Factorii externi, cum sunt vântul puternic, temperaturile extreme și expunerea la soare, usucă buzele. Dar și factorii ce țin de noi, cum este ceea ce mâncăm sau câte lichide bem, poate influența și treaba aceasta starea buzelor noastre. Deshidratarea și unele deficite nutriționale, cum este lipsa vitaminelor din complexul B, spre exemplu, pot contribui la apariția buzelor uscate și crăpate. Există mai multe moduri de a ne trata, repara buzele crăpate, dar categoric una dintre cele mai bune soluții este aplicarea unui balsam de buze. O altă modalitate este să bem mai multe apă pe parcursul zilei, dar metoda cu aplicarea unui balsam pentru buze rămâne o metodă cu rezultate mult mai rapide. În unele cazuri rare, buzele crăpate persistente pot indica o afecțiune medicală și dacă așa este cazul, este nevoie de consultul medicului. Iată, ne ajungi la mitul numărul 11, care spune așa: trebuie să facem duș zilnic. Având în vedere facturile din iarna aceasta, parcă m-aș gândi mai mult la mitul acesta. Normal că există o mulțime de motive pentru care cineva ar putea alege să facă duș zilnic. De la faptul că așa vrea, este o preferință personală, la faptul că un duș dimineața ne ajută pe mulți să ne trezim mai bine și mai repede și chiar face parte din rutina noastră zilnică. Totuși, din punct de vedere al sănătății, nu există niciun beneficiu să faci duș în fiecare zi. Ba chiar spălatul excesiv poate avea un impact negativ asupra pielii. Și o să vă explic imediat de ce. Pielea normală, sănătoasă, are un strat de uleiuri naturale și bacterii bune, care sunt bune nu doar în perioada Crăciunului, așa cum este cazul oamenilor, bacterii bune care protejează pielea de uscăciune și germeni. Spălarea excesivă a corpului cu apă și săpun, în special dacă vorbim de apă fierbinte, îndepărtează acest strat de protecție de pe piele, lăsând-o uscată, poate chiar iritată sau crăpată, și astfel apare riscul de infecție sau reacție alergică. Pentru persoanele cu afecțiuni de tipul eczemelor, psoriazisului, spălatul excesiv poate să exacerbeze simptomatologia, pe scurt să accentueze neplăcerile cauzate de aceste afecțiuni. Ca să nu uităm faptul că sistemul nostru imunitar are nevoie de o anumită interacțiune cu germenii, bacteriile și murdăria de pe piele pentru a construi rezistență și anticorpi care să ne confere protecție. Dușul prea des interferează cu capacitatea sistemului nostru imunitar de a-și face treaba, iar utilizarea excesivă a săpunurilor antibacteriene poate ucide bacteriile normale de pe piele și poate duce la rezistența la antibiotice. Dar am înfierat suficient spălatul prea des și nu trebuie să dăm în extreme, pentru că știm ca regulă generală că extremele sunt greșite. Prin urmare, pe de altă parte, nici spălatul prea puțin nu este opțiune și trebuie să găsim un echilibru. Deși nu există o regulă strictă cu privire la cât de des ar trebui să facem baie, dușul o dată la două zile sau de câteva ori pe săptămână este de obicei suficient pentru ca majoritatea oamenilor să își mențină sănătatea. Normal că aceasta este o regulă generală, dar în fiecare caz trebuie să luăm în considerare tipul nostru de piele, activitățile și produsele de baie pe care le folosim atunci când stabilim rutina personală de îngrijire. Bun, cam atât despre dușul zilnic și după pauză revenim la adevărul și mituri despre sănătate cu ultima parte a emisiunii.

Am revenit cu ultima parte a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și suntem la mitul numărul 12, care zice că bărbierirea părului face ca acesta să crească din nou mai rapid, mai închis la culoare și mai gros. Bărbierirea nu face ca părul să crească mai repede, mai întunecat sau mai aspru. Este doar o metodă de tăiere a părului la suprafața pielii și nu are niciun efect asupra firului de păr aflat sub suprafața pielii, care este locul unde se desfășoară creșterea și pigmentarea acestuia. Deși părul poate părea că are un ritm accelerat de creștere după bărbierit, aceasta este doar o iluzie. Când discutăm despre barbă, de exemplu, această iluzie se explică prin faptul că apariția firelor de păr pe un ten ras recent este mai vizibilă decât apariția firelor de păr la o persoană care deja poartă barbă. Cam atât despre mitul acesta, trecem la ultimul mit, unul deosebit de important, mai ales pentru aceia dintre noi care urmează tratament pentru afecțiuni cronice, adică își administrează medicamente zi de zi. Mitul numărul 13, dragii mei, sunt medicamente inovative, adică medicamentele așa numite originale, identice cu cele generice, cunoscute ca medicamente înlocuitoare. Faptul că medicamentele generice sunt fabricate după criterii mai permisive și respectând protocoale mai lejere decât medicamentele inovative, este doar un mit. Normal că suntem tentați să ne întrebăm, dacă este cu 60% mai ieftin, să spunem, este oare și mai puțin eficient, poate chiar cu 60%, sau orice proces mai puțin eficient dacă ar fi, este evident că medicamentul nu ar mai fi la fel de potent în tratarea afecțiunii de care suferim. Dar nu este cazul. Medicamentele generice se încadrează din punct de vedere al eficacității în intervalul necesar. Sunt echivalente terapeutic cu medicamentele inovative și asta o știm datorită studiilor de bioechivalență. Aceste studii sunt realizate de către producătorii de medicamente generice pentru a arăta gradul de corelare cu medicamentul de referință, medicamentul inovativ, și practic aceste studii arată cât din cantitatea de medicament este preluată de organism și ajunge să acționeze, să producă efectul de care avem atâta nevoie. Demonstrarea bioechivalenței este o condiție esențială pentru ca medicamentele generice să primească de la autoritățile de reglementare autorizațiile necesare pentru a fi produse și puse pe piață. Medicamentele generice și cele inovative respectă aceleași criterii de calitate. Repet, sunt echivalente medicamentele inovative cu cele generice, lucru garantat de Agenția Națională a Medicamentelor și a Dispozitivelor Medicale din România, care se ocupă de autorizarea ambelor, deci nu există dublu standard. Atenție, există și excepții care interzic înlocuirea unui medicament inovativ cu un medicament generic, motiv pentru care este deosebit de important să discutați cu medicul pentru a lua decizia corectă. Cam atât pentru astăzi, vă doresc sărbători fericite și rămâneți sănătoși și cu bine!

0: La Venire Show.
1: Cei mai buni aleg Radio Sud.

local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

Ziua bună se cunoaște de dimineață, iar o cafea bună merge întotdeauna cu cele mai tari noutăți. La Radio Sud ai News and Coffee, de luni până vineri, să ai o zi frumoasă. Radio Sud.ro

Sei Viu Vildena, Foreigner, pe Radio Sud la început de news. În profil, dragilor, 7 și aproape 10 minute, suntem într-o dimineață de vineri, 5 iunie 2026. Așadar, începem weekendul împreună pe 97.4 NFM până la 11 și în această dimineață suntem împreună, frecvența voastră preferată. Playlistul este pregătit și zic să îi dau startul. Gabriel Avram sunt eu. Bună dimineața de aici din studioul Radio Sud. Începem cu Don't Rock the Boat de la Bob Marley.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană, apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu preț.

0: 24 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

7:53 de minute. Cred că în ultima perioadă resimt mai accentuat decât de obicei faptul că oameni buni, da, recunosc, sunt dependent de rețelele sociale și parcă în ultima vreme sentimentul ăsta este din ce în ce mai apăsător. Încerc să iau măsuri să scap cumva, să mai reduc timpul în fața ecranului, însă cu greu mi este. Ceea ce mi-a ieșit cel mai bine până acum e să nu aprind telefonul în primele cel puțin 2 ore ale dimineții. Bine, asta mi este foarte bine, însă pe urmă sunt nevoit oarecum să dau drumul la internet și să folosesc telefonul. De asemenea, mai încerc și seara înainte de culcare să las deoparte cu vreo oră jumate, două, însă nu mi se mereu. Trebuie să recunosc acest lucru și acum, da, pare ciudat să vă îndemn, să puteți să-mi scrieți pe WhatsApp la numărul nostru de WhatsApp 0744222017. Voi cum vă simțiți din punctul ăsta de vedere? Simțiți că vă acaparează prea mult telefoanele, rețelele sociale? Aștept răspunsurile voastre așadar pe WhatsApp-ul nostru. Haideți să ne uităm puțin și peste datele meteo de la această oră. 28 de grade Celsius maxima zilei de astăzi. Deocamdată avem 18 grade Celsius. Se anunță ceva precipitații, însă nu astăzi, mâine, dar gradele rămân ridicate undeva în jur de 30 de grade Celsius temperatura medie în următoarea perioadă. Avem și știri aici pe Radio Sud în aproximativ 4 minute. Vă las cu o piesă, ne reauzim.

Bună dimineața și bine v-am găsit. Eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud. Ascultați știrile orei 8. Eugen Toma, desemnat de președintele Nicu Șordan pentru funcția de premier, a spus că va prezenta Parlamentului un guvern tehnic, nu politic, și că vrea un dialog sincer cu forțele politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru investirea viitorului cabinet. Garantarea securității țării și a cetățenilor rămâne o obligație fundamentală a statului român. Nici o prosperitate nu este posibilă în absența ei. Avem un război la graniță și vedem impactul, a mai spus Tomac. Taxa de pod la Giurgiu Ruse se va putea plăti electronic, a anunțat directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. Pas decisiv pentru plata electronică la podul Giurgiu Ruse, sistemul informatic e tarif Giurgiu Pudă. În pod a fost recepționat astăzi pentru a fi oficial pus în funcțiune în data de 15 iunie. Se așteaptă publicarea în monitorul oficial a ordinului ministrului transporturilor, a arătat ieri Cristian Pistol într-o postare pe Facebook. Liderul chinez Xi Jinping va merge în Corea de Nord luni și marți, prima sa vizită din 2019 în această țară aliată, a anunțat astăzi presa chineză citată de AFP. La invitația lui Kim Jong-un, Xi Jinping, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez și președinte al Republicii Populare Chineze, va efectua o vizită de stat în Republica Populară Democrată Coreană pe 8 și 9 iunie, a anunțat postul chinez de televiziune CCTV. Beijingul este un sprijin diplomatic și politic esențial pentru Corea de Nord, una dintre cele mai izolate țări din lume și supusă unor sancțiuni internaționale grele. Sport acum. Universitatea Craiova continuă să construiască pentru viitor și a bifat o primă mutare pe piața transferurilor în această vară. Campioana României a ajuns la un acord cu Alexandru Maxim, tânărul portar care a impresionat în sezonul recent în chiar la FC Voluntari și care a contribuit la promovarea ilfovenilor în Superliga. Golkeeperul în vârstă de 19 ani a semnat un contract valabil pe 3 sezoane cu formația din Bănie, existând și o opțiune de prelungire pentru încă 2 stagiuni. Știrile orei 8 se încheie aici. Rămâneți pe 97.

Hazel Peaks When I Was Youngster pe Radio Sud 8 și 5 minute după mai bine de 30 de ani. Disney încă nu și-a recuperat investiția de 4,2 miliarde de dolari în Disneyland Paris, deși complexul este în prezent cea mai profitabilă destinație internațională a companiei, potrivit unei analize a documentelor oficiale recente. Scrie The Guardian, imensul complex de parcuri tematice și-a deschis porțile în 1992 și atrage în prezent aproximativ 16 milioane de vizitatori în fiecare an. Acesta este deținut în întregime de Disney și găzduiește două parcuri tematice din Disneyland, inspirat din Bazme, și Disney Adventure World, care a lansat la sfârșitul lunii martie cea mai mare extindere din istoria sa. Acest parc somptos cu tema filmului de animație de succes Frozen face parte dintr-o investiție de 2,5 miliarde de dolari realizată de Disney, iar noul său director executiv, Josh D'Amaro, a fost prezent la deschidere alături de Emmanuel Macron. Analiza raportărilor din ultimele 3 decenii relevă deficitul uriaș al Disney care se datorează în ultimă instanță dimensiunilor enorme ale complexului. Disney a dorit un teren imens pentru a-și exclude concurenții și a obținut ceea ce și-a dorit, întrucât complexul se întinde pe 2230 de hectare, ceea ce reprezintă aproape o cincime din suprafața Parisului, așadar investiție masivă făcută de Disney pe parcursul a 30 de ani, dar care până acum a fost imortalizată, dar cu siguranță se va întâmpla acest lucru. Ascultăm mai departe aici pe 97.4 FM Postcard from Paris de la The Band Perry, 97.4.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și

0: verde, spații verzi și zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3 in 1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
5: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie. La doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
6: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
7: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. Lansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Lansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
8: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
9: de 11 ani. Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși rante, unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
10: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
11: 1-2, ce urgență aveți?
12: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie

Seara, Fabian, pe Radio Sud Adagio, dragilor, la 8:37 de minute s-a scris istorie la Roland Garros. Poloneza Maia Cialinska a venit la Roland Garros anul acesta cu speranța de a trece de calificări. A scris însă istorie și nu s-a oprit aici după ce a învins-o pe Diana Schneider, cap de serie, numărul 25, 7 la 6, 6 la 4, într-un meci care a durat 2 ore și 10 minute. Jucătoarea de 24 de ani a devenit prima finalistă din istoria turneului, care a ajuns în ultimul loc după ce a trecut prin calificări. De asemenea, ea este abia a treia femeie care ajunge în finala de la Roland Garros, la debutul său de pe tabloul principal după Yvonne Galgong în 1971 și Chris Evert în 1973. Kalinska a ajuns la Paris cu cel mai bun clasament al carierei, locul 113 mondial, și se află acum la un pas de a intra pentru prima dată în top 20. Mai important însă, mâine o va înfrunta pe Mira Andreeva, care a ajuns și ea pentru prima dată în finală pentru șansa de a câștiga primul său și cel mai improbabil titlu de Grand Slam. Va fi prima confruntare dintre Cialinska și Andreeva la nivelul WTA Tour, o întâlnire care le va duce față în față pe două dintre cele mai versatile

Vasile, jucătoare din circuit. Da, au mai fost surprize de genul în turnele de mare slam. Aduc aminte de Mare Ducanu, care nu mai știu exact dacă a pornit din calificări, însă cert este că până în final și cred că nici în finală n-a pierdut niciun set pe parcursul US Open 2022, dacă nu greșesc, sau oricum în urmă cu câțiva ani, dar din păcate de obicei aceste surprize rămân doar surprize și nu reușesc ca pe jucătorele să evolueze și să rămână la un nivel ridicat. Emma Raducanu este din nou exemplu în această situație. 8:40. Continuăm aici pe 97.4 FM. Skip the Use de la Ghost aici pe

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
7: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
8: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
9: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie.

0: Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Inspire Cinema te invită la film Scary Movie 6. Nu rata o parodie spumoasă din celebra franciză Scary Movie 6, din 5 iunie la Inspire Cinema.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

55 de minute, dragilor, ne apropiem de fix, adică de știrile orei 9. 19 grade Celsius chiar acum în Craiova, o maxima zilei care se va duce până la 28 de grade Celsius, totodată minima nopții va fi de 17 grade Celsius, cu ceva mai mult soare astăzi în Craiova, de asemenea mâine 29 de grade Celsius, așteptate în termometre, dar poate ceva șansă de precipitații. Vedem, rămâne de văzut. Avem și știri în foarte scurt timp, nu plecați niciunde, vă las cu muzica Ligerissima.

0: Musica digerabile.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriel Avram la radio și ascultați știrile orei 9. Președintele AUR, deputatul George Simion, a anunțat că parlamentarii din partidul său nu vor participa la guvernului, la votarea guvernului Tomac, deci nu vor vota nici pentru nici împotriva validării acestei echipe guvernamentale. Pentru a ieși din orice zonă de susceptibilitate de suspiciune, nu vom băga nicio bilă, nicio urmă, nu vom vota și eu aștept propunerea decentă, a declarat George Simion, la postul la realitatea.

pentru că clienții nu le stau cheile și ar fi vândut mașinile a doi dintre ei. Potrivit inspectoratului de poliție județean Brașov, bărbatul ar fi vândut mașinile unor persoane din Dâmbovița care le-ar fi dezmembrat. Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a discutat astăzi cu președintele bolivian, Rodrigo Paz, și a promis ajutorul Statelor Unite pentru a face față manifestațiilor și barajelor rutiere care sufocă

situație în Bolivia. Acum, clubul Hermannstadt a anunțat că s-a despărțit de tehnicianul Dorin Elmunteanu, ca urmare a ratării obiectivului de menținere în primul eșalon. În urma ratării obiectivului stipulat în contract, rămânerea în Superliga României, AFC

Your Love de la Bishop Briggs pe 97.4 NFM. Regizorul american Martin Scorsese, câștigător de numeroase premii Oscar, s-a alăturat companiei germane Black Forest Labs, specializată în inteligență artificială. El se arată favorabil acestei noi tehnologii care ar putea să îmbogățească scenariile. Martin Scorsese a oficializat un parteneriat cu startup-ul german Black Forest Labs, specializat în inteligență artificială generativă, se arată într-un comunicat transmis ziarului The New York Times. Regizorul american de 83 de ani va oferi consultanță companiei în vederea dezvoltării unor noi instrumente creative dedicate cinematografiei. Cinematografia este un mediu tânăr care are doar aproximativ 125 de ani. Prin urmare, trebuie să rămânem deschiși la modul în care se poate evolua, afirmă acesta. 9 și 9 minute, Always Somewhere de la Scorpions, mai departe în playlistul nostru.

0: beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri. Confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri. Instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați Colegiul Energetic Craiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
4: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!

0: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare.

0: 1-2-4 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be. Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

efectuate în timpul sarcinii oferă mai multă siguranță pentru mamă și copil și ajută medicii să ia decizii corecte bazate pe informații precise. Astăzi, multe investigații se fac simplu, dintr-o probă de sânge. Dar cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O pușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
6: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la

24 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație.

Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspunderea legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

Zao cu Micuțu pe Radio Sud, 9:55 de minute. Haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră, dragilor. 21 de grade Celsius chiar acum în Craiova, o maximă care se va duce până la 28-29 de grade Celsius. În același timp avem parte de ceva precipitații mâine. Vântul suflă cu doar 3 km la oră, iar norii sunt prezenți și nu prea între și între parțial însorit. Este, să zicem, oficial de la meteorologi anunțul. Avem știri în scurt timp pe Radio Sud. Vă las cu Felix, Pate Verde.

0: 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud. Ascultați știrile orei 10. Un exemplu de responsabilitate și spirit civic vine din comuna și Micul de Sus, unde o femeie a ales să facă ceea ce este corect după ce a găsit un portofel pierdut în amiaza zilei de 3 iunie. Polițiștii din cadrul secției numărul 1 Poliției Rurale Simnicului de Sus au fost sesizați de o femeie de 35 de ani cu privire la faptul că a găsit un portofel pe trasa unei societăți comerciale din localitate. Ministrul interimar al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, Irineu Odar, anunță că USR va participa la consultările cu premierul desemnat Eugen Toman din respect pentru democrație și pentru președinte. Cred că vor fi 10 zile lungi, o lună iunie lungă, noi din respect pentru democrație și pentru președinte. Bineînțeles că săptămâna viitoare

0: locale în timp ce președintele Volodymyr Zelensky și-a reiterat apelul la armistițiu, relatează AFP. Armata Ucraina a informat că au existat 2 rachete și 216 drone cu rază lungă de acțiune lansate de Rusia în cursul nopții, precizând că au doborât 198 de drone. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, loviturile mortale ruse au avut loc în cursul serii în regiunile Zaporojie, unde o femeie a fost ucisă de drone, și Herson, când un bărbat de 75 de ani a murit într-un atac similar. În regiunea Dniepropetrovsk, atacuri cu drone și de artilerie rusești au ucis o femeie în localitatea Pavlograd, potrivit șefului administrației militare Alexander Ganian. Sport acum. Maia Cialinska a învins-o minimum de seturi pe favorita numărul 25, Diana Schneider, și s-a calificat în prima finală de Grand Slam la 24 de ani de pe poziția 114. La Beluții, în prima semifinală, Nazilia Mirandreva a învins-o categoric pe Marta Costi cu scorul 6-1-6-3. A fost prima victorie a rusoarcei în fața ucrainincei, al 35-lea ei succes în 2026 și prima calificare într-o finală de Grand Slam. Știrile orei 10 se încheie aici. Rămâneți pe 97 cu 4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

Alan in the Sun de la Weezer pe Radio 110 și 13 minute. Cântărația colombiană Shakira va interpreta piesa oficială a Cupei Mondiale de Fotbal Dai Dai la ceremonia de deschidere din Mexic, a anunțat FIFA. Astăzi Shakira va fi însoțită de Burna Boy, joi la Estadio Azteca din Ciudad de Mexico. Ceremonia de deschidere va începe cu 90 de minute înainte de fluierul de start al meciului dintre Mexic și Africa de Sud. La show vor participa și vreta colombiană J Balvin și cântăreața sud-africană Tyla. Shakira urmează să cânte și în cadrul primului spectacol din pauza finalei Cupei Mondiale, care va avea loc pe stadionul MetLife din New Jersey. Câteva aspecte interesante în vis-a-vis de această Cupă Mondială și de deschiderea Cupei Mondiale. Ei bine, Shakira a cântat imnul oficial al Cupei Mondiale și în 2010, atunci când Cupa Mondială s-a jucat în Africa de Sud. Și interesant este faptul că și atunci primul meci de deschidere s-a jucat între aceleași țări, Africa de Sud și Mexic atunci, și acum va fi Mexic cu Africa de Sud, pentru că în 2010 Africa de Sud era țară gazdă, iar acum Mexicul este în această postură, alături de, evident, Statele Unite ale Americii și Canada, care cele două naționale vor

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
4: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis, mai aștept? Nu e doar un apartament, e locul în care începe viața ta. La Citadela Residence găsești apartamente

0: și zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Fii în siguranță pe internet cu Altanet.
1: Salutare tuturor! Astăzi ne concentrăm pe modul în care putem transforma utilizarea rețelelor de socializare într-o experiență pozitivă și benefică pentru noi. În loc să fim simpli consumatori pasivi, putem folosi aceste platforme pentru a ne îmbunătăți viața și pentru a ne dezvolta personal și profesional. Conectarea și construirea comunității. Rețelele de socializare ne oferă oportunitatea de a ne conecta și de a ne construi comunități online cu oameni care împărtășesc interese și pasiuni similare. Folosind grupurile și comunitățile online, putem găsi sprijin, inspirație și resurse care ne pot ajuta să creștem și să ne dezvoltăm. Învățare și dezvoltare personală. Prin urmărirea și interacțiunea cu conținutul relevant și educativ disponibil pe rețelele de socializare, putem transforma aceste platforme în surse de învățare continuă și dezvoltare personală. De la tutoriale video și lecții online până la articole informative și podcasturi motivaționale, există o varietate de resurse disponibile pentru a ne ajuta să ne dezvoltăm abilitățile și cunoștințele. Promovarea brandului personal și profesional. Rețelele de socializare oferă o platformă excelentă pentru promovarea și construirea brandului personal sau profesional. Prin publicarea conținutului de calitate și relevanță putem crește vizibilitatea și credibilitatea noastră în domeniile noastre de interes sau în industria în care activăm. Networking și oportunități de afaceri. Utilizând rețelele de socializare în mod strategic, putem dezvolta și menține relații profesionale valoroase și să deschidem uși pentru oportunități de afaceri și colaborări. Participarea la evenimente online, interacțiunea cu profesioniști din industrie și partajarea experiențelor și cunoștințelor noastre pot duce la noi conexiuni și perspective. Inspirarea și motivarea altora. Prin împărtășirea experiențelor noastre personale și profesionale pozitive, putem inspira și motiva alți oameni să își urmeze pasiunile și să-și atingă obiectivele. Fie că este vorba despre povestea noastră de succes sau despre lecțiile învățate din eșecuri, putem avea un impact pozitiv asupra vieților altora prin intermediul rețelelor de socializare. În concluzie, rețelele de socializare reprezintă un instrument puternic pe care îl putem folosi pentru a ne îmbunătăți viața și pentru a ne dezvolta personal și profesional. Prin conectare, învățare, promovare și inspirare putem transforma aceste platforme într-unele pozitive care ne ajută să atingem potențialul maxim. Mulțumesc pentru atenție și să continuăm să valorificăm avantajele rețelelor de socializare în mod responsabil și constructiv.
0: Rubrica IT a fost oferită de Altanet, Craiova, Bulevardul Oltenia, numărul 32.

și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți.

FM, să nu spui nimănui, pe 97.4 în FM, dragilor, iată ne ajungi și la finalul ediției News & Coffee din această dimineață, 23 de grade Celsius în acest moment în Craiova, cu maxima zilei care se va duce înspre 28 de grade Celsius, totodată avem parte de ceva mai mult soare față de ieri, în weekend în jur de 30 de grade Celsius, să nu posibile ceva precipitații, vedem cât de prezente vor fi aceste precipitații. Pe săptămâna viitoare temperaturile vor fi în jur de 30 de grade Celsius, miercuri avem chiar 33 de grade Celsius. Știri în foarte scurt timp pe Radio Sud. Eu propun în felul următor: după știri o să nu plecați niciunde, pentru că vine și colega mea Daniela Diaconu cu Happy Hours și dar încă 4 ore de informații, muzică, de toate aici pe 97.4 în FM. Și bineînțeles, vă urez un weekend așa cum vi-l doriți. Gabriela Vran sunt eu. Până

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriel Avram, Radio South, ascultați știrile ore 11.

exemplu de responsabilitate și spirit civic vine din comuna și micul de sus, unde o femeie ales să facă ceea ce este corect. După ce a găsit un portofel pierdut în după amiaza zilei de trei luni, polițiști din cadrul secției numărul 1, poliția rurală și micul de sus au fost sesizați de o femeie de 35 de ani cu privire la faptul că a găsit un portofel pe terasa unei societăți comerciale din localitate. Ministrul interimar al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, Ineu Odareu, anunță că USR va participa la consultările cu premierul desemnat Eugen Toman din respect pentru democrație și pentru președinte. Cred că vor fi 10 zile lungi, o lună, iunie lungă, noi din respect pentru democrație și pentru președinte. Bineînțeles că săptămâna viitoare vom sta de vorbă cu premierul desemnat, dar până atunci avem un guvern care are treabă de făcut.

în timp ce președintele Volodymyr Zelensky și-a reiterat apelul la armistițiu. Armata ucraineană a informat că au existat două rachete și 216 drone cu rază lungă de acțiune lansate de Rusia în cursul nopții, precizând că au dobărât 198 de drone.

participat în prima finală de Grand Slam la 24 de ani de pe poziția 114 mondială. În prima semifinală a zilei, Mira Andreeva a învins-o categoric pe Marta Costiu cu scorul 6-1, 6-3. A fost prima victorie a rusoacei în fața ucrainincei la al 35-lea succes în 2026 și prima calificare într-o finală de Grand Slam. La ora 11 se încheie aici, rămâneți pe 97 cu 4.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Am zis să începem weekendul în forță, chiar dacă mai avem câteva ore de lucru. Da, suntem cu gândul oficial în weekend. 11 și 15 minute. I love rock and roll în prima oră de Happy Hours la Radio Sud. Vă salut oficial, sunt Daniela Diaconu. Rămânem împreună, ca de obicei, până la ora 15 la Happy Hours, cu cea mai bună muzică și cele mai interesante informații. Astăzi avem

Dacă vă interesează programul zilelor municipiului, găsiți atât pe pagina de Facebook a Primăriei Craiova, cât și pe pagina Radio Sud. Programul de astăzi este disponibil pe Radio Sud Craiova. Imagine Dragons, ascultăm în prima jumătate de oră la Happy Hour, să ascultăm și Living After Midnight, dar și Save Your Kisses For Me. La 11:30 ne reîntâlnim cu Adrian Stănulică pentru rubrica de Parenting, Părinți pe Frecvență.

0: only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri.

0: Iova.ro sau sunați la 0251-595-908.
1: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Oare vă sunt cunoscute următoarele secvențe? Un copil sparge un pahar, se uită speriat către părinte. Altul greșește un exercițiu, șterge foaia de mai multe ori. Altul pierde un concurs și spune, nu mai particip niciodată. Observați ce au în comun toate aceste situații? Nu greșeala în sine este problema, ci felul în care copilul se raportează la greșeală. În multe familii, fără să vrem, trăim ideea că greșeala este ceva ce trebuie evitat. Copiii aud frecvent, ai greșit, nu este bine, mai încearcă. Unii ajung să creadă că valoarea lor depinde de performanță. Cercetările din psihologia educației au demonstrat că acei copii care văd greșeala ca pe o oportunitate de învățare sunt mai perseverenți, mai încrezători și mai dispuși să accepte provocări. În schimb, copiii care văd greșeala ca pe o dovadă a lipsei de valoare tind să evite situațiile în care ar putea eșua. Cu alte cuvinte, nu greșeala îi blochează pe copii, sensul pe care îl dau greșelii îi blochează. Așadar, cum transformăm greșeala într-un context de creștere? Primul pas, schimbați întrebarea. În loc de ce ai greșit, întrebați ce ai învățat din asta. Accentul cade mai mult de la vină la învățare. Povestiți despre propriile greșeli. Copiii au nevoie să vadă că și adulții greșesc și mai ales că supraviețuiesc greșelilor. Nu transformați greșeala într-o etichetă. Una este ai greșit, alta este ești neatent mereu. Prima vorbește despre o acțiune, a doua vorbește despre identitate. Sărbătoriți curajul de a încerca de fiecare dată. Uneori, cel mai valoros lucru nu este rezultatul, este faptul că a avut curaj să încerce. Copiii nu au nevoie să fie feriți de greșeli. Au nevoie să învețe că o greșeală nu le definește valoarea, pentru că fiecare greșeală poate deveni o lecție, un pas înainte sau începutul unei noi încercări. Pentru că uneori cea mai importantă lecție pe care o poate învăța un copil nu este cum să evite greșeala, ci cum să crească prin ea. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem. Radio Z. Enjoy good music.

Clinica Dona Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova. Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro

0: oferta care te avantajează.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O pușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

Sam Smith pe final de ora 11 la Happy Hours la Radio Sud. Stay with me, da, pentru că avem muzică bună și ora viitoare. La final de oră datele meteo. Din păcate, meteorologii nu sunt foarte siguri, adică ieri spuneau că astăzi nu va ploua, astăzi vremea e ușor instabilă. La Craiova 24 de grade Celsius în acest moment. 28 de grade este maxima anunțată pentru astăzi, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 17 grade Celsius. În weekend, mâine, ceva instabilitate atmosferică, probabilitate și de precipitații, o maximă termică de 29 de grade Celsius, urmând ca duminică să avem 30 de grade și cel mai mult însorit. Mai puțin de 10 minute ne reauzim.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este la 12, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Până duminică, creovenii se bucură de un program spectaculos la zilele municipiului, concerte, festivaluri gastronomice, expoziții, activități educative pentru copii și numeroase surprize pentru public. Centrul orașului, dar și parcul Nicolae Romanescu sunt principalele puncte de atracție pentru creoveni și turiști, oferind activități de dimineața până seara. Organizatorii au pregătit un program special pentru cei mici, care vor avea acces gratuit la 10 de activități interactive. Între cele mai atractive evenimente se numără tabăra de genii, organizată sâmbătă și duminică la Teatrul Național Marin Sorescu, unde copiii și adolescenții cu vârste cuprinse între 8 și 18 ani vor putea participa la ateliere de creație, astronomie, arheologie, ilustrație, jurnalism, dicție și orientare vocațională. Europarlamentarul Eugen Tomac, desemnat oficial aseară de președintele țării Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, intră în linie dreaptă pentru formarea noului executiv. El a anunțat deja că își dorește un cabinet de specialiști, iar testul politic major va începe săptămâna viitoare, când vor începe și negocierile oficiale cu majoritatea partidelor parlamentare pentru obținerea validării executivului în legislativ. Eugen Tomac este așteptat la discuții de liderii PNL, USR și UDMR, formațiuni care și-au exprimat însă reticența față de un guvern tehnocrat. Ar urma să fie totuși analizate în detaliu programul de guvernare, dar și lista de miniștri propusă. Potrivit Constituției, Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a aduna o majoritate în Parlament. Miniștrii de interne din statele Uniunii Europene au analizat ieri în cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne de la Luxemburg pregătirile pentru intrarea în vigoare la 12 iunie a pactului privind migrația și azilul, precum și situația spațiului Schengen și viitorul statut juridic al persoanelor strămutate din Ucraina. Președinția cipriotă a Consiliului Uniunii a anunțat organizarea unei conferințe ministeriale la Nicosia pentru a marca momentul. La 12 iunie, Uniunea Europeană deschide un nou capitol în gestionarea migrației. Lansarea pactului privind migrația și azilul este o realizare importantă și demonstrează capacitatea noastră de a găsi soluții comune la provocări comune, a declarat ministrul adjunct cipriot pentru migrație și protecție internațională, citat într-un comunicat de presă publicat pe site-ul Consiliului Uniunii Europene. Sport acum. Naționala de fotbal a României va susține mâine seară de la ora 20:45 de minute meciul amical împotriva selecționatei din Țara Galilor pe stadionul Steaua din București. Se anunță un stadion arhiplin la primul meci al regelui în Ghencea la amicalul România-Țara Galilor. Cu 24 de ore înaintea partidei cu selecționata Țării Galilor, FRF a anunțat oficial că mai sunt aproximativ 5.000 de bilete disponibile. Partida de mâine seară va fi transmisă în direct de Prima TV. După aceste jocuri amicale din iunie, Naționala României va reveni pe marile ecrane în toamnă. Tricolorii vor începe pe 25 septembrie campania din Nations League, acolo unde fac parte din Liga B, grupa B4 alături de Polonia, Bosnia-Herzegovina și Suedia. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio

Bogdan, sunt o oră de Happy Hours la Radio Sud, 12:13. Vorbim în continuare despre evenimentele legate de ziua de 5 iunie de-a lungul timpului. Câteva interesante. În 1915, Danemarca adopta Constituția prin care se permitea și femeilor să voteze. În 1935, la 5 iunie, Corneliu Zelea Codreanu înființează partidul Totul pentru Țară, expresia politică a mișcării legionare. Iar în 1937, Lucian Blaga a rostit discursul de recepție la Academia Română intitulat Elogiul Statului Românesc. În 1970, un eveniment important, la 5 iunie, are loc prima expoziție retrospectivă a lui Constantin Brâncuș în Europa la Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România. Iar în 1973, la 5 iunie, Ilie Năstase a câștigat turneul de tenis de la Roland Garros. În 1975, canalul Suez se redeschidea traficului internațional, iar Egiptul prelua controlul celor două maluri. Notăm și anul 1983, atunci când Anișoara Cușmir realizează la 5 iunie un nou record mondial la săritura în lungime, 7,43 de metri. În anul 2002, la Institutul de Boli Cardiovasculare, profesor dr. Iliescu din București, a fost efectuat primul autotransplant cardiac cu intervenție chirurgicală, ce a constat în explantarea cordului pacientului, repararea și redimensionarea în afara corpului pacientului și reimplantarea sa. La 5 iunie este sărbătorită Ziua Învățătorului, care coincide cu data de naștere a marelui dascăl Gheorghe Lazăr, întemeitorul învățământului modern românesc, iar ONU manchează tot la 5 iunie Ziua Mondială a Mediului, încă din anul 1972. Cam atât despre această zi, la istoricul zilei, evenimente foarte importante.

0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: Mașina ta a fost implicată într-un

0: soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.

0: așteptăm pe perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Craiovei cu o pătură, deoarece astăzi de la ora 18 suntem așteptați în spatele statuii Mihai Viteazul din centrul Craiovei, la pătura care citește. Vor fi acolo lecturi publice, expoziții de pictură, dar și un spectacol de muzică. Cei care nu aveți pătură, nu vă faceți griji. Cei de la Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman, care organizează evenimentul Pătura care citește,

de companie. Primăria municipiului Craiova a anunțat că până pe 8 iunie, la ora 6 dimineața, va fi restricționată circulația rutieră pe strada Alexandru Ioan Cuza, tronsonul cuprins între intersecția cu strada Arie și intersecția cu strada Popa Șapcă și pe strada Popa Șapcă, dar și pe calea Unirii, tronsonul cuprins între intersecția cu strada Mihai Viteazul și intersecția cu strada Alexandru Ioan Cuza. Pentru desfășurarea manifestărilor dedicate zilelor Craiovei, sunt impuse aceste restricții de circulație pe sectoarele de drum menționate. Așadar, evenimente frumoase în cadrul zilelor Craiovei, dar punctul culminant va fi mâine seară, atunci când vor urca pe scenă Puia

0: only on Radio South. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare.

Rock Set pe final de oră 12 la Happy Hours la Radio Sud. Avem parte de soare la această oră momentan în Craiova. Meteorologii anunță instabilitatea atmosferică pe parcursul zilei de mâine. 29 de grade Celsius maxima termică de mâine și vreme instabilă, când ploaie, când soare, vom avea de toate. Duminică vom avea 30 de grade Celsius și cer mai mult însorit, iar astăzi maxima nu va depăși 27 de grade Celsius. Sunt 25 în acest moment, vreme tocmai bună pentru plimbare. În mai puțin de 8 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 13 la Radio Sud. Până la fix, Marie, ascultăm și Olivia din

0: 97.4 FM.
1: Este ora 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova va organiza până pe 7 iunie o nouă ediție a Zilelor UMF Craiova, un eveniment dedicat atât aniversării instituției, cât și celebrării comunității academice care a contribuit la dezvoltarea învățământului medical și cercetării științifice, informează site-ul Gazetei de Sud. Ediția din acest an are o semnificație specială, marcând 50 de ani de la absolvirea primei promoții a Facultății de Medicină din Craiova, generația 1970-1976, fiind generația fondatoare a școlii medicale craiovene moderne. Manifestările aniversare reprezintă un omagiu adus celor care au construit reputația instituției și au pus bazele unei tradiții academice solide. Deschise în această dimineață, manifestările se vor încheia duminică, odată cu cea de-a doua ediție a evenimentului Breaking Med, știri care îmbolnăvesc. Dezbaterea, programată la ora 11, va aborda impactul dezinformării asupra sănătății și importanța comunicării responsabile într-o societate dominată de fluxuri informaționale rapide și adesea contradictorii, mai notează site-ul Gazetei de Sud. Ministrul interimar al Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a transmis astăzi un mesaj cu ocazia Zilei Învățătorului, în care a evidențiat rolul esențial al cadrelor didactice în formarea tinerelor generații și a adresat urări tuturor dascălilor. Astăzi e Ziua Învățătorului, sper să găsim răgazul necesar pentru a ne aminti cu recunoștință de doamnele învățătoare și de domnii învățători și să le urăm la mulți ani celor care ne sunt alături astăzi și să ne gândim la cei care nu mai sunt printre noi, a declarat Dimian. România a avut anul trecut cea mai mare rată a abandonului școlar din întreaga Uniune Europeană, arată cel mai recent studiu Eurostat. Anul trecut România a avut o rată a abandonului de 15,5%, cea mai mare din întreaga Uniune. Pe al doilea loc se află Germania, cu o rată de puțin peste 13% și Spania cu 12,8%. La polul opus, cu cele mai mici ponderi, se află Croația, Grecia și Irlanda. În 19 state europene a fost înregistrată o rată a abandonului școlar foarte scăzută. Cele mai mari îmbunătățiri au fost în Malta, Portugalia și Spania. În total, 17 țări au atins deja obiectivul stabilit de Uniunea Europeană pentru anul 2030, care prevede reducerea abandonului școlar la cel mult 9%. Șoferii care rămân blocați pe autostrăzile din Italia din cauza traficului sau întârzierilor cauzate de lucrările la infrastructură au dreptul să solicite o rambursare. Măsura a fost introdusă special înainte de începerea sezonului estival, când autostrăzile vor fi folosite și de mii de turiști. Cea mai simplă modalitate de a obține rambursarea este o înregistrare pe site-ul Autostrade per Italia sau descărcarea aplicației Movi. La cine intră pe autostradă folosind sistemul de taxare electronică, rambursarea se va efectua automat. Dacă, în schimb, plata s-a făcut cu card sau în numerar, este suficientă introducerea numărului de înmatriculare al mașinii. Sport acum, marea finală feminină de la Roland Garros 2026 se va juca mâine între Andreeva și Shavalinska. Maia Shavalinska, ocupanta locului 114 mondial, a produs încă o surpriză la Roland Garros. Poloneza, în vârstă de 24 de ani, s-a calificat în prima finală de Grand Slam a carierei după ce a învins-o pe Diana Schneider, favorita numărul 25, cu scorul de 7-6, 6-4, la capătul unui meci care a durat peste 2 ore. A fost prima victorie a rusoicei și prima calificare într-o finală de Grand Slam la doar 19 ani. Este vorba despre prima semifinală a zilei. Mira Andreeva a învins-o atunci categoric pe Marta Coștuc cu 6-1, 6-3. În finala de mâine, puștoaica antrenată de Conchita Martinez va porni ca favorită certă, scrie GDS.ro. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South. 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Rolling Stones într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud la 13 și 14 minute. Despre Rolling Stones pot să vă spun că la 5 iunie 1964 și începeau primul lor turneu din Statele Unite printr-un concert susținut în California. Suntem la istoricul muzical al zilei și notăm și anul 1965, atunci când coloana sonoră a filmului Sunetul Muzicii a început dominația istorică de 10 săptămâni pe prima poziție în topurile britanice, iar în 1971, la 5 iunie, cel de-al doilea album solo al lui Paul McCartney devenea number one în Marea Britanie. În 2005, trupa Oasis cucera topul din Regatul Unit cu discul Don't Believe That True, cel de-al șaselea de studio, iar în 2007, Sir Paul McCartney și lansa cel de-al 21-lea album din carieră, denumit Memory Almost Full. În 2016, la 5 iunie, trupa californiană Maroon 5 concerta în premieră în România, în Piața Constituției din București. Maroon 5, ascultăm și noi acum la Happy Hour.

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
5: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin.

0: pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Testele efectuate în timpul sarcinii oferă mai multă siguranță pentru mamă și copil și ajută medicii să ia decizii corecte bazate pe informații precise. Astăzi, multe investigații se fac simplu, dintr-o probă de sânge. Dar cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: only on Radio Show. Inspire Cinema te invită la film Scary Movie 6. Nu rata o parodie spumoasă din celebra franciză Scary Movie 6, din 5 iunie la Inspire Cinema.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

La Republic, o piesă din 2025, Beautiful Colors, pe final de ora 13 la Happy Hours. Avem parte de cel mai mult însorit la această oră, 26 de grade Celsius în Craiova, vânt slab. Meteorologii anunță o minimă în nopții următoare undeva la 17 grade Celsius. Este în vigoare însă o atenționare moderată pentru furtună cu descărcări electrice, ce vizează și județul Dolj. Iar mâine sunt anunțate precipitații, tunete, fulgere și o maximă de 29 de grade Celsius la Craiova. Duminică vom avea 30 de grade și cer mai mult însorit, cel puțin asta arată momentan prognoza. Avem mai puțin de 9 minute rămase până la

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este la 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Polițiștii rutieri Dolgeni desfășoară până pe 7 iunie o amplă acțiune pentru depistarea și sancționarea bateriilor săvârșite de conducătorii de motociclete, mopede, de asemenea trotinete electrice și biciclete în cadrul unei operațiuni europene. În primele 4 zile de la debutul acțiunii, pentru nerespectarea prevederilor legale au fost aplicate 178 de sancțiuni contravenționale, dintre care peste 100 conducătorilor de biciclete, 56 sancțiuni utilizatorilor de trotinete electrice, 12 celor care conduc motociclete și 4 sancțiuni conducătorilor de mopede. Prin activitățile desfășurate, polițiștii Dolgeni urmăresc atât sancționarea comportamentelor care pot genera accidente rutiere, cât și conștientizarea participanților la trafic cu privire la importanța respectării regulilor de circulație. Taxa de pod la Giurgiu Ruse se va putea plăti electronic, a anunțat directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. Pas decisiv pentru plata electronică la podul Giurgiu Ruse, sistemul informatic e-tarif Giurgiu Pod a fost recepționat. Pentru a fi oficial pus în funcțiune pe 15 iunie, se așteaptă publicarea în monitorul oficial a Ordinului Ministrului Transporturilor, a arătat ieri Cristian Pistol într-o postare pe pagina sa de Facebook. Într-o scrisoare deschisă adresată lui Vladimir Putin, președintele Ucrainei solicită o întâlnire față în față cu liderul de la Kremlin pentru a pune capăt războiului. Zelenski propune ca întâlnirea să aibă loc în Elveția sau în Turcia, însă oficialii ruși au transmis că l-așteaptă la Moscova. Este nevoie de compromisuri, a reacționat Vladimir Putin. În scrisoarea de 6 pagini, președintele Ucrainei îi propune președintelui Rusiei să stabilească data la care se vor întâlni față în față pentru a pune capăt războiului. Liderul de la Kiev scrie că rușii s-au săturat de atacuri cu drone și rachete ucrainene, de lipsa benzinei, de creșterea prețurilor, precum și de mobilizările pentru război. Îi amintește totodată lui Putin că doar în luna mai Rusia a pierdut 30.000 de soldați și precizează că nu de soarta militarilor ruși este preocupat, ci de cea a ucrainenilor. Ne pierdem oamenii și fiecare pierdere este dureroasă pentru noi, spune Zelenski. Rusia insistă ca Ucraina să renunțe la aderarea la NATO și să se retragă din cele 4 regiuni ocupate parțial de forțele ruse. Sport acum, clubul de fotbal FC Hermannstadt s-a despărțit de antrenorul Dorinel Munteanu după ratarea obiectivului privind menținerea în Superliga de fotbal și anunță într-un comunicat de presă că nu se desființează în ciuda problemelor financiare din ultima perioadă. În urma ratării obiectivului stipulat în contract, menținerea în Superliga României, Hermannstadt și antrenorul principal Dorinel Munteanu au încetat raporturile contractuale. Îi mulțumim pentru întreg aportul pe care l-a adus echipei în lupta pentru evitarea retrogradării și dorim mult succes în următoarele provocări ale carierei. De asemenea, contractele celor doi antrenori secunzi au fost reziliate din același motiv, informează gruparea pe pagina sa de Facebook. Oficialii CBN dezmint informațiile apărute în presa sportivă în ultimele zile, potrivit cărora clubul nu se va înscrie în campionatul Ligii a doua ediția 2026-2027 și se va desființa din cauza problemelor financiare. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună pentru ultima oră de Happy Hours din această săptămână.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

mai puțin de o săptămână până la începerea campionatului mondial de fotbal ce se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie. În această vară, fanii sportului rege se vor bucura de 39 de zile de spectacol total pe stadioane din Statele Unite, Mexic și Canada. 48 de echipe s-au calificat la turneul final, unde vor avea loc 104 partide, cel mai mare număr înregistrat vreodată la Cupa Mondială, cea de-a 23-a ediție a campionatului.

trupelor va avea loc în perioada 11-27 iunie, iar meciul de deschidere urmează să le pună față în față pe Mexic, una dintre gazde, și Africa de Sud. După cele trei etape din grupe, 32 de echipe se califică în 16-mile cupei, fază care se va desfășura între 28 iunie și 3 iulie. Vor urma optimile programate între 3 și 7 iulie, sferturile de finală, ce vor avea loc pe 9, 10, 11 și 12 iulie, și semifinalele, ce se vor juca pe 14 și 15 iulie. Finala mică se joacă apoi pe 18 iulie, iar o zi mai târziu la New York va avea loc marea finală. Dai, Dai este imnul oficial al Cupei de Fotbal din 2026, interpretat de Shakira. Titlul piesei înseamnă Haide, Haide în italiană. Shakira cântă melodia atât în engleză cât și în spaniolă, iar clipul a fost filmat pe celebrul stadion Maracana din Rio de Janeiro. Shakira, Dai, Dai, ascultăm și noi acum la

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
3: Inspire Cinema te invită la film Scary Movie 6. Nu rata o parodie spumoasă din celebra franciză Scary Movie 6, din 5 iunie la Inspire Cinema.
4: 1-2, urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Oare vă sunt cunoscute următoarele secvențe? Un copil sparge un pahar, se uită speriat către părinte. Altul greșește un exercițiu, șterge foaia de mai multe ori. Altul pierde un concurs și spune, nu mai particip niciodată. Observați ce au în comun toate aceste situații? Nu greșeala în sine este problema, ci felul în care copilul se raportează la greșeală. În multe familii, fără să vrem, trăim ideea că greșeala este ceva ce trebuie evitat. Copiii aud frecvent, ai greșit, nu este bine, mai încearcă. Unii ajung să creadă că valoarea lor depinde de performanță. Cercetările din psihologia educației au demonstrat că acei copii care văd greșeala ca pe o oportunitate de învățare sunt mai perseverenți, mai încrezători și mai dispuși să accepte provocări. În schimb, copiii care văd greșeala ca pe o dovadă a lipsei de valoare tind să evite situațiile în care ar putea eșua. Cu alte cuvinte, nu greșeala îi blochează pe copii, sensul pe care îl dau greșelii îi blochează. Așadar, cum transformăm greșeala într-un context de creștere? Primul pas, schimbați întrebarea. În loc de ce ai greșit, întrebați ce ai învățat din asta. Accentul cade mai mult de la vină la învățare. Povestiți despre propriile greșeli. Copiii au nevoie să vadă că și adulții greșesc și mai ales că supraviețuiesc greșelilor. Nu transformați greșeala într-o etichetă. Una este ai greșit, alta este ești neatent mereu. Prima vorbește despre o acțiune, a doua vorbește despre identitate. Sărbătoriți curajul de a încerca de fiecare dată. Uneori, cel mai valoros lucru nu este rezultatul, este faptul că a avut curaj să încerce. Copiii nu au nevoie să fie feriți de greșeli. Au nevoie să învețe că o greșeală nu le definește valoarea, pentru că fiecare greșeală poate deveni o lecție, un pas înainte sau începutul unei noi încercări. Pentru că uneori, cea mai importantă lecție pe care o poate

viața un copil nu este cum să evite greșeala, ci cum să crească prin ea. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem. Radio Zoo. Enjoy good music.

0: Radio, Radio South. South.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Sex on Fire pe final de oră 14 la Happy Hours și final de Happy Hours. Avem 27 de grade Celsius la Craiova în acest moment, cer parțial însorit, vânt moderat. Meteorologii ne informează că mâine vom fi sub o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică. Au atenționare moderată de furtună cu descărcări electrice ce afectează și județul Dolj. 29 de grade Celsius este maxima anunțată la Craiova pentru mâine. Duminică vom avea 30 de grade, însă mâine va fi instabilitate și șanse mari de precipitații. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 17 grade Celsius. În mai puțin de 9 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 15 la Radio Sud, până la fix.

0: 97.4 FM.
1: Este ora 15, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică temporară, valabilă mâine în cea mai mare parte a țării. Meteorologii avertizează că sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vicelii și căderi de grindină în numeroase regiuni. Potrivit ANM, între orele 12 și 23, fenomenele de instabilitate atmosferică vor afecta Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, Muntenia și zonele montane. De asemenea, avertizarea vizează localități din Marea Mureș, sudul Olteniei, nord-vestul Dobrogei, unde vântul va sufla cu putere, iar în unele zone pot fi înregistrate vijelii cu viteze cuprinse între 50 și 70 de km pe oră. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot atinge 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat pot depăși 30-40 de litri. Totodată sunt posibile căderi de grindină de mici dimensiuni, în special în zonele unde furtunile vor avea o intensitate mai mare, scrie gdz.ro. Meteorologii avertizează că manifestările de instabilitate atmosferică nu se vor opri odată cu expirarea codului galben. Noaptea de sâmbătă spre duminică va avea fenomene specifice în sudul și în estul țării, iar duminică că vremea va rămâne instabilă, mai ales în jumătatea estică a teritoriului. 11 localități din 7 județe și capitala au fost afectate ieri după amiază de ploile torențiale. Pompierii au intervenit cu motopompe după ce zeci de case și curți au fost inundate. 3 sate din județul Buzău au rămas izolate după ce râurile au ieșit din matcă. Ploile torențiale au inundat case, curți și subsoluri în județele Buzău, Călăraș, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Ialomița, Sălaj, dar și în municipiul București. În Ilfov, meteorologii au emis un cod roșu de vijelie pentru 6 localități, unde timp de o oră a plouat torențial și au fost descărcări electrice. Populația a fost avertizată printr-un mesaj RoAlert. O echipă de cercetători de la Universitatea Cambridge a realizat ceea ce este considerat un pas major în medicina modernă, dezvoltarea unui vaccin a cărui componență esențială a fost concepută integral cu ajutorul inteligenței artificiale și testată ulterior pe oameni. Oamenii de știință spun că noua tehnologie ar putea deschide drumul către vaccinuri capabile să ofere protecție împotriva unor familii întregi de virusuri, inclusiv a unor agenți patogeni care nu au apărut încă la oameni. Noul vaccin a fost proiectat pentru a genera protecție împotriva întregii familii de coronavirusuri, inclusiv împotriva variantelor COVID-19 și virusurilor care circulă în prezent la animale, dar care ar putea provoca viitoare pandemii. Echipa de la Cambridge lucrează deja la aplicarea aceleiași tehnologii pentru alte boli infecțioase. Sport acum, Naționala de Fotbal a României va susține mâine seară de la ora 20:45 de minute meciul amical împotriva selecționatei din Țara Galilor pe stadionul Steaua din București. Se anunță un stadion arhiplin la primul meci al regelui Hagi în Ghencea la amicalul România-Țara Galilor. Cu 24 de ore înaintea partidei cu selecționata Țării Galilor, FRF a anunțat oficial că mai sunt aproximativ 5.000 de bilete disponibile. Partida de mâine seară va fi transmisă în direct la TV pe Prima TV. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Vă urez un weekend nemaipomenit. Să ne reauzim cu bine luni după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours.
0: Your local news. Your music.

0: Show.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Radio Sud. Și lângă tine, mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud.

0: Radio South. Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie. Și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm!

0: și zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.

0: 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
2: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284495.
3: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană, apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere.

0: cercetărilor, autoritățile au descoperit motivul haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Dona Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere.

0: apartamentul mult visat. Paleta Towers, the place to be. Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Radio Sud. Și lângă tine mereu.
3: Radio Sud. Enjoy good music.

0: only on Radio Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate.

0: Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
1: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
2: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
3: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15

0: 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
2: Radio Zub, lângă tine mereu.
3: Ladies and gentlemen, welcome aboard flight through today's hit music.
4: South FM.
5: The hottest hit all day.

0: Only on Radio, Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers, între 15 mai și 15

0: medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profită acum. Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: waiting, girl. Penthouse is waiting.
1: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool

0: destinație.
1: 1, 2, 3, urgență aveți?
0: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound. Inspire Cinema te invită la film Scary Movie 6. Nu rata o parodie spumoasă din celebra franciză Scary Movie 6, din 5 iunie la Inspire Cinema.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: Sunteți aici? Începe mituri și adevărul despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit la cea de-a doua ediție a emisiunii Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. O emisiune al cărei scop este să elucideze ce este adevărat și ce este doar mit în chestiuni legate de sănătate. Avertisment, versiune pentru adulți, deoarece doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Un fel de adevărul golgoluț pe teme de sănătate. Sună bine, nu-i așa?

0: only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

În cea de-a doua emisiune, mi-am propus să discutăm despre mitul probioticelor. Sunt probioticele suplimente alimentare eficiente sau doar o strategie de marketing? Trăim într-o societate bazată excesiv pe consumerism? Oare acest concept nu a atins și domeniul sănătății? Sunt probioticele doar un produs al industriei farmaceutice? Un concept la modă? Discuția mi se pare foarte interesantă, deci să procedem sănătoși la drum, de acord? Să discutăm în primul rând despre ce sunt probioticele. Denumirea lor provine din combinarea a două cuvinte grecești, pro, promovare, și biotic, viață. Deci este vorba de perpetuarea vieții unui anumit tip de bacterii, exact opusul acțiunii antibioticelor. Probioticele sunt microorganisme vii pe care fie ni le administrăm sub formă de suplimente alimentare, fie beneficiem de ele în urma fermentării alimentelor pe care le consumăm. Pe scurt, sunt bacterii benefice și interesant este că, de obicei, primul organ care ne vine în minte când ne gândim la așa numitele bacterii bune este intestinul gros, nu-i așa? Totuși, ele se găsesc și la nivelul gurii, vaginului, tractului urinar, plămânilor și al pielii și își exercită același rol în toate aceste organe. De unde a pornit descoperirea probioticelor? Este un fapt mai puțin cunoscut și are legătură cu o țară care se învecinează cu noi, cu Bulgaria. Era începutul secolului 20, când cercetătorul lui Ilia Mechinikov i-a atras atenția faptul că locuitorii din zonele rurale din Bulgaria trăiau până la vârste înaintate, în ciuda climei dure, dar și a sărăciei extreme din zonele analizate. Acela a fost momentul când a teoretizat că sănătatea ar putea fi îmbunătățită prin îmbogățirea microbiomului intestinal, compus din microbi, bacterii și fungi. Cum s-a gândit imunologul Mechinikov să realizeze această îmbunătățire a microbiomului? Cu ajutorul bacteriilor benefice, care se regăsesc în laptele acru, deci a ales o sursă ieftină, la îndemână, familiară majorității oamenilor. Acesta a fost doar începutul, vă închipuiți. De atunci, cercetările au continuat să susțină această teorie și chiar sugerează beneficii la nivelul mai multor organe. Din ce în ce, mai multe studii arată că echilibrul sau dezechilibrul bacteriilor din sistemul digestiv este legat în mod direct de anumite probleme de sănătate. Iar atunci când se produce un dezechilibru al microbiomului uman, probioticele par să aibă o contribuție esențială la restabilirea echilibrului natural al acestuia. Care sunt cele mai utilizate tipuri de bacterii probiotice? Răspunsul după o scurtă pauză și ne auzim din nou după aceea când revenim cu adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, numai la Radio Sud.

0: adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și sper că v-am stârnit interesul cu această discuție despre probiotice. Prin urmare, care sunt cele mai utilizate tipuri de bacterii probiotice? Deși există multe tipuri de bacterii care pot fi considerate probiotice, acestea sunt cele mai des întâlnite. Avertisment, urmează denumiri în latină dificil de pronunțat, deci sper să-mi țineți punct. Lactobacillus, Bifidobacterium și probioticul provenit din drojdie, Saccharomyces bulari. Motivul? În cazul acestora s-au observat cele mai multe beneficii, dar și cele mai puține reacții adverse. În plus, sunt bacterii care sunt cele mai afectate de curele de antibiotic sau alți factori perturbatori. Acum, un strop de discuție despre probiotice și antibiotice, entități aflate în antagonism, care, dacă ar fi să vorbim metaforic, au un fel de relație de tip yin și yang. Cel mai des se recomandă probiotice în momentul în care se urmează un tratament cu antibiotice. De ce? Un motiv ar fi că diareea reprezintă un efect secundar în urma tratamentelor cu diverse clase de antibiotice, cauzat de dezechilibrul produs de antibiotice la nivelul microbiomului uman. Probioticele sunt recunoscute pentru capacitatea lor de a preveni diareea sau de a reduce severitatea acesteia, existând chiar mai multe studii care dovedesc că această asociere este benefică. În plus, probioticele pot ajuta și în cazul altor forme de diaree, care nu sunt asociate cu curele de antibiotice, reducând durata diareei infecțioase cu o medie de 25 de ore. Sau scăzând riscul de diaree de călătorie. Informație utilă, zic eu, având în vedere că a început perioada concediilor de vară. Țineți cont că eficacitatea probioticelor variază în funcție de tipul probioticului, dar și de doza administrată. Atunci când se dorește reducerea riscului de diaree, cele mai recomandate probiotice sunt cele ce conțin Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei și Saccharomyces bulardii. Bun, acum că am elucidat și asta, există și alte beneficii ale probioticelor cu adevărat sau sunt doar super promovate din diferite motive sau interese? Probioticele pot să prezinte beneficii pentru o gamă largă de afecțiuni, de la cele gastrointestinale, enterite, constipații, boli de colon iritabil, la scăderea inflamației alergice, tratamentul steatohepatitei non-alcoolice și combaterea bolilor cu componentă de deficiență imunitară. Beneficiile, în cazul persoanelor care suferă de obezitate și diabet de tip 2, sunt în continuă cercetare, deoarece date recente, atât din modele experimentale, cât și din studii umane, au arătat că suplimentele alimentare cu probiotice prezintă beneficii pentru acest tip de pacienți. Studiile arată că anumite tulpini de bacterii pot reduce severitatea eczemelor la copii și sugari. Un studiu constatând îmbunătățirea eczemelor sugarilor alimentați cu lapte îmbogățit cu probiotice, comparativ cu sugarii alimentați cu lapte obișnuit, uzoa. Rezultatele acestui studiu arată că bebelușii a căror mamă și-a administrat probiotice în timpul sarcinii prezentau un risc cu 83% mai mic de a dezvolta eczeme în primii 2 ani de viață. Totuși, la momentul actual, legătura dintre probiotice și reducerea severității eczemelor necesită mai multe cercetări și nu poate fi considerată o certitudine. Ne oprim acum pentru o scurtă pauză muzicală, dar revenim imediat la adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, exclusiv pe Radio Sud. Să discutăm despre alte beneficii ale probioticelor, dar și să vă spun o recomandare extrem de importantă pentru atunci când urmează să achiziționați un probiotic.
1: Hey yo, you ready? Let's do it!

0: din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de evident.

revenit la ultima parte a emisiunii Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și continuăm cu beneficiile probioticelor. Nu uitați că la final vă voi spune o recomandare foarte importantă de care să țineți cont atunci când achiziționați probiotice. Revenind acum la discuția de

toxicitatea mediului vaginal și compromis supraviețuirea microorganismelor dăunătoare. Tratamentul probiotic, care restabilește echilibrul microflorei, poate fi util pentru astfel de probleme urogenitale feminine obișnuite, cum ar fi vaginoza bacteriană sau infecțiile tractului urinar. Și atunci de ce nu susțin mai cu multă vehemență beneficiile probioticelor? Pentru că până în prezent, mai multe studii clinice, efectuate pentru a observa efectele probioticelor, au avut rezultate dificil de interpretat. Sau au fost realizate pe loturi restrânse de pacienți. Mai mult decât atât, un articol din 2018, publicat în Annals of Internal Medicine, a constatat că studiile referitoare la probiotice adesea nu raportează date legate de siguranță, în special atunci când vine vorba de posibilele reacții adverse, ceea ce ridică semne de întrebare referitoare la siguranța administrării pe termen lung a acestora. E de înțeles. Prin urmare, este nevoie de studii realizate pe loturi mai extinse de pacienți, deci pe mult mai multe persoane, care să dovedească indubitabil efectele probioticelor, pozitive sau negative. Suntem gata să acceptăm orice, doar să fie adevăr științific în respectivele afirmații. Important de menționat este faptul că înainte de a începe orice tratament cu probiotice, este necesar o discuție obligatoriu cu medicul sau cu farmacistul. Aceștia te pot orienta în direcția corectă, indicându-ți cel mai potrivit probiotic, dozele, dar și durata tratamentului. Sunteți pregătiți pentru concluzie? Până la publicarea de noi cercetări, mitul cum că probioticele sunt doar suplimente alimentare la modă a fost distrus. Probioticele au argumente pentru a fi folosite în combinație cu alte tratamente și ajută flora intestinală dezechilibrată să se refacă și să nu conducă la probleme de imunitate și probleme gastrointestinale. Și acum, recomandarea pe care v-am promis-o. Secretul nesecret al achiziționării probioticelor. Suplimentele alimentare ce conțin probiotice se găsesc atât în farmacii, cât și pe raftul drogheriilor și plafarelor. Le-ați văzut și dumneavoastră peste tot cu siguranță. Este important de știut că aceste bacterii, pe cât de folositoare sunt, pe atât sunt de fragile. Mai ales atunci când se află sub formă de preparate farmaceutice și nu ca atare în diverse alimente. Probioticele sunt eficiente doar atâta timp cât sunt vii. Deci căutați probiotice cu termen de valabilitate cât mai larg, pentru a fi siguri că o mare parte din colonii sunt încă viabile. Oricum, probioticele sunt distruse ușor de către căldură sau de către sucurile gastrice, odată ajunse în organismul uman. Așa că trebuie maximizate șansele de a beneficia de preparate ce conțin un număr suficient de mare de bacterii benefice. Sper că v-a plăcut emisiunea de astăzi și pentru că ați rămas alături de mine până la final, vă ofer și un mic spoiler și vă voi spune că următoarea ediție a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, va disputa un mit legat de antibiotice. Sănătate de la farmacist specialist, ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit.

0: Mami, să știi că deja m-am suvălat și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
1: Școala de lupi de Carolin Roc. Povești cu suflet. Frunzele copacilor au început să-și schimbe ușor culoarea. E un semn că școala va începe în curând. Micul lupușor va merge pentru prima dată la școală. Iar când vine vorba de educație, familia lui nu glumește. Trebuie să treci, fără nicio greșeală, examenul de intrare la școala de lupi, tună tatălui, formidabilul Lupman. Așa e, spune mama lui Lupet cu voce tremurată. Dacă nu, va trebui să mergi la o școală adevărată. Acolo unde vei învăța să citești, să scrii și să socotești. Se spune că e groaznic. Lupușor nu înțelege de ce se teme atât de tare părinții lui de școala adevărată. Ar vrea să știe să citească, să scrie și să socotească. Dacă ar ști să citească, lupușor ar înțelege poveștile din cărțile pe care se uită când se ascunde în bibliotecă. Nu ar mai fi nevoit să admire doar frumoasele ilustrații. Dacă ar ști să socotească, lupușor și-ar putea petrece nopțile numărând stelele de pe cer. Sau cel puțin pe cele pe care le vede de la fereastra dormitorului său. Dacă lupușor ar ști să scrie, le-ar putea trimite scrisori bunicilor. Lupușor crede că școala adevărată trebuie să fie fantastică. Habar nu are ce se predă la școala de lupi. Așa că își întreabă părinții. Vei vedea, îi răspunde tatălui. Mâine e admiterea pentru cei mai mici dintre elevi. Te vom duce acolo în zori. Deci, a doua zi, lupușor, Lupman și Lupet pătrund în desișul pădurii, pe cărările încă acoperite de cioață, ajungând în locul cel mai întunecat și mai primejdios, unde dau peste incredibila, inimitabila, inegalabila, indescriptibila școală de lupi. Acum vă voi arăta tot ce se predă aici, spune Lupman umflându-și pieptul. Mai întâi, la școala de lupi înveți să urli. După care, împreună cu toți lupii tineri, Lupman începe să strige. La școala de lupi înveți să mănânci ca un porc, spune Lupman, care face o demonstrație în restaurantul cu autoservire. Încep lupii să înfulece din pulpele de pui, înainte să scuipe oasele pe jos. La școala de lupi înveți cum să-l vânezi pe cel de lângă tine, spune Lupman, chicotind la vederea doi elevi mai mari, cei care fugeau unul după altul și după cei mai mici decât ei. La școala de lupi înveți să lupți, continuă Lupman. Cel mai important, vei învăța cum să fii mojic, spune Lupman, mulțumit.
3: Răd de porc puturos,
1: urlă un elev.
4: Stai că tu e vegetarian,
1: îi răspunde altul și mai tare. E minunat, spune Lupman, în timp ce Lupet ezită. Da, răspunde lupușor deloc convins. Micuțul lup nu poate explica de ce, dar nu vrea să meargă la o școală de lupi, chiar deloc. Îi se pare că aduce mai mult cu o școală de țipniți. Iar acum, du-te să susții examenul de admitere, îi ordonă Lupman cu o voce severă. Vei vedea, e foarte ușor, adaugă Lupet, care voia să-l încurajeze. Sunt sigură că va fi doar o formalitate pentru micuțul meu. Dar pentru lupușor, ce chin era! În fața comisiei de examinatori, în locul unui urlet, abia poate îngăima un scheunat. spus să aleagă între o găină grasă și o gogoașă, alese gogoașa. În timpul probei de alergare, cade și își luxează glezna. În timpul luptei, se ferește de pumn. Cât privește proba de cuvinte urâte, tot ce îmi sare să spună e: firar să fie! Verdictul e cât se poate de cru. Lupușor nu trece examenul. Nu e primit la școala de lupi, iar părinții lui sunt disperați. Ce te vei face, micul meu lupușor? Suspină Lupret cu lacrimi în ochi. Rușine să-ți fie, rușine! Se plânge Lupman. Nu avem încotro, va trebui să te înscriem la o școală adevărată. Astfel, în cele din urmă, împreună cu un purcel, un pui de cerb, unul de urs, un ied, un iepuraș și o mulțime de alte animăluțe mici, lupușor merge la școală în fiecare zi. După cum era de așteptat, lupușor învață să citească, să scrie și să socotească. Foarte repede devine primul din clasa lui și e cel mai fericit dintre micuții lupi din pădure. Lupman și Lupet își schimbă în curând părerea despre școala normală. În fiecare seară, lupușor scoate o carte ilustrată din ghiozdan, se strecoară pe neobservate între părinții lui și le citește o poveste frumoasă. Una peste alta, școala adevărată nu e deloc rău.
3: Radio Fabricat în Craiova.

0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, mi-am propus să vă povestesc despre Galileo Galilei, adept al experimentului științific. În secolele al XV-lea și al XVI-lea, omul recapătă conștiința de sine ca individ, după o lungă perioadă de anihilare filozofică a personalității, specifică evului mediu. În această perioadă reînvie interesul pentru cultura și arta antichității clasice. În această perioadă, numită mai târziu perioada Renașterii, s-au produs profunde transformări sociale, politice, economice, culturale și religioase, care au marcat tranziția de la societatea medievală către societatea modernă. Spiritul Renașterii s-a manifestat și în știință, prin renunțarea la autoritarismul evului mediu și căutarea unor explicații științifice bazate pe raționament și experiment. Personalitățile vremii au refuzat să se conformeze convențiilor acceptate de majoritate, devenind deschizători de noi drumuri în știință. În perioada Renașterii s-au făcut descoperiri care au schimbat radical modul de gândire. Unul dintre reprezentanții Renașterii în știință, fondatorul mecanicii moderne, care a creat o stare de spirit în care raționamentul științific și experimentul aveau un loc aparte, a fost Galileo Galilei. Galileo Galilei s-a născut la data de 15 februarie 1564 la Pisa, în regiunea Toscana din nordul Italiei, zona unde a fost inițiată Renașterea italiană. Tatăl său, Vincenzo, avea 44 de ani, iar mama sa, Giulia, avea 26 de ani. Istoria spune că, pe când era copil, în disputele pe care le avea cu copiii de seama lui, aducea mereu argumente logice și convingătoare pentru a-și susține punctul de vedere. Avea 10 ani când familia lui s-a mutat la Florența, centru prosper pentru activitatea științifică, capitala regiunii Toscana. Galileo a fost trimis să studieze la școala iezuită de la mănăstirea Camaldolese di Santa Maria, situată la 30 de kilometri sud de Florența. În 1581 a intrat la Universitatea din Pisa cu intenția de a se dedica medicinei, la dorința tatălui său. A fost atras de matematică și a părăsit universitatea fără să obțină diploma de medic. Într-o duminică din 1583, Galileo era la o liturghie într-o biserică din Pisa. Și-a îndreptat privirea spre un lampadar atârnat de plafon care oscila. Întors acasă, a continuat să studieze mișcarea pendulului greu. A stabilit că oscilațiile acestuia nu depind de greutatea lui, ci de lungimea firului. A pus în evidență izocronismul oscilațiilor pendulului și a luat în considerare posibilitatea utilizării acestuia pentru măsurarea timpului. Prima aplicație a acestei observații a fost cronometrarea pulsului de către medici. Apoi, pendulul a fost introdus în construcția ceasurilor. Dacă până atunci abaterea în măsurarea unei zile era de circa 15 minute, prin introducerea pendulului, abaterea s-a redus la circa 10 secunde. În 1592 s-a mutat la Padova, unde a funcționat ca profesor de matematică. În acea perioadă a inventat o busolă militară. Începând cu anul 1604, s-a ocupat de legea căderii corpurilor în vid, iar după 1632 a demonstrat că această lege este independentă de masa și densitatea corpului. El afirma că, citez, două corpuri de masă diferită, lăsate să cadă de la aceeași înălțime, ajung pe pământ în același timp, am încheiat citatul. Dar această afirmație era în contradicție cu afirmația făcută de Aristotel cu mai bine de 1900 de ani înaintea lui și pe care toată lumea, inclusiv lumea științifică, o considera adevărată. Aristotel a spus la vremea lui, adică prin anii 384-322 înainte de Hristos, că, citez, dacă două corpuri de greutăți diferite sunt lăsate să cadă de la aceeași înălțime, cel mai greu dintre cele două corpuri cade mai repede decât cel cu greutatea mai mică. Am încheiat citatul. Oamenii de știință din vremea lui Galileo Galilei i-au cerut să demonstreze afirmația lui, care, evident, era diferită de ceea ce toată lumea știa deja. Istoria spune că pentru a demonstra afirmația făcută în 1589, au urcat în vârful turnului din Pisa două ghiulele, dintre care una avea greutatea dublă celeilalte. Le-a lăsat să cadă simultan. Cele două ghiulele au atins suprafața Pământului în același timp. Așadar, Aristotel se înșelase. Experimentul a fost reluat câțiva ani mai târziu de fizicianul englez Robert Boyle. Folosind o pompă de aer, a creat vid într-o incintă în care a lăsat să cadă o bilă de plumb și o pană. Ambele au căzut cu aceeași viteză. După aproape 400 de ani, în zilele noastre, în 1971, în timpul expediției pe lună a misiunii Apollo 15, comandantul David Scott a refăcut în atmosfera extrem de rarefiată de pe lună același experiment. A lăsat să cadă un ciocan geologic și o pană. Deoarece nu li se opunea nicio rezistență din partea aerului, cele două obiecte au căzut cu aceeași viteză și au atins în același timp suprafața Lunii, satelitul natural al Pământului. Vă reamintesc, stimați ascultători, că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a oferi modele, exemple de bune practici pentru oamenii de azi, fie ei tineri sau mai puțin tineri. Așadar, stimați ascultători, nu luați de bună o afirmație făcută la televizor sau radio, scrisă într-un ziar sau într-o carte, spusă de un profesor sau de un știutor de toate. Este bine să verificați orice afirmație. Obișnuiți-vă să verificați afirmațiile pe care ceilalți le consideră corecte, le consideră adevărate. Dar să revenim la Galileo Galilei. În 1609, aflat la Veneția, a construit luneta cu ocular divergent, care îi poartă numele, care mărea de 1000 de ori și a început studiul astrelor. A observat luna. A constatat că are o suprafață neregulată. Mai mult, în 1619, a măsurat înălțimea munților de pe lună. A descoperit sateliții lui Jupiter, inelul lui Saturn, petele solare, fazele lui Venus, noutăți care sprijineau sistemul lui Copernic. În 1612, prin discursul despre corpurile plutitoare, a pus bazele hidrostaticii. În 1632, a scris dialog privind cele două sisteme planetare principale, care a văzut lumina tiparului în martie 1633 și în care Galilei combate sistemul geocentric și susține sistemul heliocentric al lui Copernic. Tratează problema rotației diurne și a revoluției anuale a Pământului. În decurs de 6 luni, Inchiziția a interzis difuzarea cărții. Galilei a fost convocat la Roma și întemnițat, apoi deferit unui tribunal. Procesul a durat 20 de zile, iar Galilei a trebuit să-și abjure doctrina în genunchi. Se spune că, ridicându-se, a lovit pământul cu piciorul și a spus, citez, e pur, si move, și totuși se învârte. Am încheiat citatul. După condamnare, s-a retras la Arcetri, lângă Florența, sub supravegherea Inchiziției. În 1634 și-a pierdut una dintre fiice, călugăriță, iar 2 ani mai târziu a orbit, probabil din cauza cataractei. S-a stins din viață la 9 ianuarie 1642, la vârsta de 77 de ani. Galileo Galilei, fondatorul mecanicii moderne, a contribuit la crearea unei stări de spirit, în care raționamentul științific și experimentul aveau un loc aparte. 3 secole mai târziu, în 1992, Papa Ioan Paul al II-lea a recunoscut în numele Bisericii Catolice că Galilei a fost nedreptățit. Trebuie subliniat că în octombrie 1989, sonda spațială Galileo a fost lansată de pe naveta spațială Andromeda. În 1995, sonda a ajuns la Jupiter, planeta ai cărei sateliți au fost observați pentru prima dată de Galilei în 1610. Acest exemplu demonstrează puterea intelectuală a savanților din perioada Renașterii, unul dintre exponenții acestei perioade fiind Galileo Galilei, despre care v-am povestit azi. Galileo Galilei spunea, citez: "Nu poți învăța nimic pe nimeni. Poți să ajuți pe cineva să descopere." Am încheiat citatul. Având în vedere această afirmație, la finalul acestui episod, pentru a vă consolida informațiile despre Galileo Galilei, vă sugerez să încercați să refaceți experimentul cu mișcarea unui pendul. Legați o bilă grea cu o sfoară. Țineți sfoara cu mâna stângă la o înălțime convenabilă. Cu mâna dreaptă, deplasați bila din poziția verticală spre dreapta sau stânga. Apoi, eliberați bila și observați oscilațiile acesteia. Reduceți la jumătate lungimea sforii și reluați experimentul. Comparați rezultatele observațiilor. Unii dintre dumneavoastră, cu aptitudini de cercetător, pot să reia experimentul și să folosească diverse instrumente pentru a măsura durata oscilațiilor. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: radiosud.ro.
1: Okay, this next song calls for a boogie. I mean...

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe tine și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îngreloare.
1: Școala de lupi de Carolin Roc. Povești cu suflet. Fruntele copacilor au început să-și schimbe ușor culoarea. E un semn că școala va începe în curând. Micul lupușor va merge pentru prima dată la școală. Iar când vine vorba de educație, familia lui nu glumește. Trebuie să treci, fără nicio greșeală, examenul de intrare la școala de lupi, tună tatălui, formidabilul Lupman. Așa e, spune mama lui Lupet cu voce tremurată. Dacă nu, va trebui să mergi la o școală adevărată. Acolo unde vei învăța să citești, să scrii și să socotești. Se spune că e groaznic. Lupușor nu înțelege de ce se teme atât de tare părinții lui de școala adevărată. Ar vrea să știe să citească, să scrie și să socotească. Dacă ar ști să citească, lupușor ar înțelege poveștile din cărțile pe care se uită când se ascunde în bibliotecă. Nu ar mai fi nevoit să admire doar frumoasele ilustrații. Dacă ar ști să socotească, lupușor și-ar putea petrece nopțile numărând stelele de pe cer. Sau cel puțin pe cele pe care le vede de la fereastra dormitorului său. Dacă lupușor ar ști să scrie, le-ar putea trimite scrisori bunicilor. Lupușor crede că școala adevărată trebuie să fie fantastică. Habar nu are ce se predă la școala de lupi. Așa că își întreabă părinții. Vei vedea, îi răspunde tatălui. Mâine e admiterea pentru cei mai mici dintre elevi. Te vom duce acolo în zori. Deci, a doua zi, lupușor, Lupman și Lupet, pătrund în desișul pădurii, pe cărările încă acoperite de cioță, ajungând în locul cel mai întunecat și mai primejdios, unde dau peste incredibila, inimitabila, inegalabila, indescriptibila școală de lupi. Acum vă voi arăta tot ce se predă aici, spune Lupman umflându-și pieptul. Mai întâi, la școala de lupi înveți să urli. După care, împreună cu toți lupii tineri, Lupman începe să strige. La școala de lupi înveți să mănânci ca un porc, spune Lupman, care face o demonstrație în restaurantul cu autoservire. Încep lupii să înfulece din pulpele de pui, înainte să scuipe oasele pe jos. La școala de lupi înveți cum să-l vânezi pe cel de lângă tine, spune Lupman, chicotind la vederea doi elevi mai mari, cei care fugeau unul după altul și după cei mai mici decât ei. La școala de lupi înveți să lupți, continuă Lupman. Cel mai important, vei învăța cum să fii mojic, spune Lupman, mulțumit.
4: Răt de porc puturos,
1: urlă un elev.
5: Stai că tu e vegetarian,
1: îi răspunde altul și mai tare. E minunat, spune Lupman, în timp ce Lupet ezită.
4: Da,
1: răspunde lupușor deloc convins. Micuțul lup nu poate explica de ce, dar nu vrea să meargă la o școală de lupi, chiar deloc. Îi se pare că aduce mai mult cu o școală de țipniți. Iar acum, du-te să susții examenul de admitere, îi ordonă Lupman cu o voce severă. Vei vedea, e foarte ușor, adaugă Lupet, care voia să-l încurajeze. Sunt sigură că va fi doar o formalitate pentru micuțul meu. Dar pentru lupușor, ce chin era. În fața comisiei de examinatori, în locul unui urlet, abia poate îngăima un scheunat. Pus să aleagă între o găină grasă și o gogoașă, alese gogoașa. În timpul probei de alergare, cade și-și luxează glezna. În timpul luptei, se ferește de pumn. Cât privește proba de cuvinte urâte, tot ce în sare să spună e: fii rar să fie. Verdictul e cât se poate de cru. Lupușor nu trece examenul. Nu e primit la școala de lupi, iar părinții lui sunt disperați. Ce te vei face, micul meu lupușor? Suspină Lupet cu lacrimi în ochi. Rușine să-ți fie, rușine! Se plânge Lupman. Nu avem încotro, va trebui să te înscriem la o școală adevărată. Astfel, în cele din urmă, împreună cu un purcel, un pui de cerb, unul de urs, un ied, un iepuraș și o mulțime de alte animăluțe mici, Lupușor merge la școală în fiecare zi. După cum era de așteptat, Lupușor învață să citească, să scrie și să socotească. Foarte repede devine primul din clasa lui și e cel mai fericit dintre micuții lupi din pădure. Lupman și Lupet își schimbă în curând părerea despre școala normală. În fiecare seară, Lupușor scoate o carte ilustrată din ghiozdan, se strecoară pe neobservate între părinții lui și le citește o poveste frumoasă. Una peste alta, școala adevărată nu e deloc rău.
6: Fabricat în Craiova.
7: This is Radio South 7444.